0: ჩარტზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ ლაივს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88 99 99. მეტროპოლ წერტილი G. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას და დიდიმორინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართებებს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტრო

0: პროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკიპს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019

0: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

ქორწინას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა — ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის: ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი — თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
6: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო — ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106-დან 9. Welcome to the Hotel California.

0: დილომშვიდობის 9 საათი და 11 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით. ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. გახლავართ გურიჩავ სარგებლობ შესაძლებლობით შემთხვევით მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პროდუქტიულ, ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით ახსავსე დღეს გისურვებთ. დღეს, რომლის საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთს გავატარებთ ერთად, ოქროსიტების თანხლებით დილიდანვე შევესდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. თუმცა სანამ დავაანონსებდეთ სიმღერებს, რომელთაც მომდევნო წუთების მანძილზე შევიქცევთ თავს, მანამდე დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც როგორც მიმდინარე, ასევე მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის 2026 წლის მე-6-ის დღის უკეთ და სწორად დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩოულ დროს საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ კიდეც, როგორი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა ქვეყნის მასშტაბით დღეისათვის. თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, ასევე არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ბევრი ადამიანი იყენებს თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის. ამ ინფორმაციას ბატონ მიხელ ცაგარელი ტრადიციულად თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gr რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები. მოკლედ რომ თქვა, შეგიძლიათ გაიგოთ სად რა მოხდა, თან ამავდროულად პარალელურად თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. Ну, გამომდინარე იქიდან, რომ ვიკენდი არის, შაბათი არის, შეგვიძლია განვილ სამუშაო დღეებს კვირას გადავავლოთ თვალი და ვნახოთ, რომელ სფეროში სად რა მოხდა. საინტერესო, ამ ყოველივეს მოვიძიებ, მოვინიშნავ და ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე გაგიზიარებთ. ახლა კი მოდით ჩვენს მუსიკალურ ურთიერთობას მივხედოთ. უნდა მოვისმინოთ საუნდტრეკის ფარგლებში, საუნდტრეკი, რომელიც საუნდტრეკთა შორის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არის. რაშიც ლაიზა მინელი დაგვეხმარება, კაბარედან მოვისმინოთ სიმღერა სახელწოდებით Money Money, რომელსაც მოყვება ის 17-ის სიმღერით Thunder, ასევე ბობი დერინის სიმღერით Dream Lover და სტეფანე ქართული ჰიტით Tango. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს 6 ივნისს საქართველოში. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გამიგზელდეს, ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა დღის 4-ის ნახევრამდე გაგრძელდება, ასე რომ დარჩით ალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თანდილიდანვე, დილამშვიდობის.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032 206 0061. ბრექსი

0: სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. newlight.gr.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც

0: დილამშვიდობის 9 საათი და 36 წუთი შესრულდა საქართველოში რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან მივესალმები ყველას ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას ვინც დილას იწყებთ ოქროსიტების თანხლებით საათი შუაგულს კი დადგა დრო გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან მზიანი და უნალეკო დღეების დღეს დასავლეთს რა შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში 16 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში 23 ბათუმში 24 ოზურგეთსა და ფოთში 25 სოხუმში ზუგდიდში 28 ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი არის ნავარაუდევი გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში განსხვავებით დასავლეთისგან ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი თუმცა საკმაოდ მაღალი არის მაინც ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი, კერძოდ კი პლუს 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და ცხინვალში, პლუს 24 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 26 გორში, 27 თელავში, 28 კი რუსთავში. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გავრცელდება.
1: 106.9 FM
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.
3: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
5: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი J.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
10: გამარჯობა, გზბეთნება საუბარი 6 ივნისის ამ შაბათი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ნუ თითქმის მთელი დღე და მთელი ღამე, ანუ ღამის პირველი საათიდან 24 საათამდე ჩვენ დღეს გვაქვს მიმართულება დაკარგული ანუ გზნობული უკურსო მთვარის პერიოდი. რას ნიშნავს იმას, რომ მაღალი ალბათობა ზედმეტად ყურადღების მოგონების. თუ თქვენ ამ დროს გძინავთ, ეს პრობლემას ვერ შეგიჩნევთ, მაგრამ თუ ამ დროს თქვენ ხართ რაღაც დაძაბული თარებაში, ქვეით ატმოსფერული ან საჭესთან ხართ, ძღოლი აქ პატარა უყურადღებობა შეიძლება ტრავმალური დანაცები დასტუდეს. ავიდან მთელი ეს დღე და ღამე ხავით ამ კუთხით ყურადღები, თუ რაღაცეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში ხართ, ან ქუჩაში, ან საჭესთან დაშენგო, ყურადღება არ მოადუნოთ, რათა ამ ისეთი პრობლემების, ტრავმალური პრობლემების წინაშე არ აღმოჩნდეთ. დაიცავი დღესაუცებად მიღებული მათ შორის საზოგადოებაში წესები. ნუ მოადუნებთ მეორე ყურადღებას. გარმული ერთგვარი გამოცდის დღეა. მაღალია დღეს ასევე მოდესა თქვა ფარული მტრობის

0: მეტოქეობის, ინტრიგების, ჩორების წარმოქმნის ალბათობა. ვარჯავთებებში კი მოემატებს თავისუფლების ამიმდრეკება. ვერდეთ ნერვულობას, გადაღლას, ზედმეტ ფორიაქს, ზედმეტ ლაპარაკს. ფერზე დიდხანს დგომას ჯობია იაროთ, ვიდრე იდგეთ. თვალების გადაღლას, დასაზნებელი საშუალებების მიღებას. არ არის ასრულებული და სცენარების დარგვა გადარგვა უნხეების გარდა ხეების შეგლიან სხვა სცენარებს ხაზს მოკიდებ. ნახე ზვალთან ურთიერთობებსაც ჯობია მოერიდოთ. რაკ მაინც არის რაღაც გაუგებრობების და კონფლიქტების წარმოქმნის შესაძლებლობა. მინერალებიდან გამოვიყენოთ საფირონი, აქვამარინი, ძოწი, ციტრინი, ცირკონი და ამაზონიტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისასქედო კოსმონერგებს და ცხოვრების შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან თანსაცმელში ნეონის ფერები, ასევე ცისფერი, ვერცხლის ფერი, ყვითელი, წითელი, ვარდის ფერი. ეს ფერები იგნებოდ ერთობლივად, ნებოდ სტალწოტე, ვერ დასაცმელში აძლიერებენ თქვენს მეზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი შემდგომ არ ახდებიან. დაუდე და უცებად ყური უფრო სითაობის მანდილოსთან და მათ შორის დედათა რჩევებს. პოზიტიური ეს დღე მეგობრული კონტაქტებისთვის, სამრეგლო საარმონტო სამუშაოების საწარმოებლად, საზოგადოებრივი და რეფორმატორული საქმიანობისათვის, ფესკოპს იგი ტექნიკასთან ურთიერთობას, საიუბილეო საღამოების მოწყობას, ადგილსამყოფელის ბინის შეცვლას, კარგი ეს დღე სესხის ასაღებად სახლის მშენებლობისათვის, ასევე გაჯეტების, კომპიუტერული ტექნიკის, კონდიციონერების შესაძენად დასაყენებლად, ელექტროგაზ აპარატურის შესაძენად, უძრავი ქონების კიდვაგაყენებისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება მხედველობა, ვენები, ნერვული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთ მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე ლომის, სასწორის და მერწყული ზოდიაქოს ნიშანთათვის. შედარებით დაწებული ეს დღე კუროს და კერჩხების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კონკრეტული გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით ამით, ასტროლოგიური პრინციპით ვიზგათქლებულია, შეერაღებულია, ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ-გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32.

0: ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დილისატარი წარმოქმნია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს. ათსაათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი. ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გამართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხებში დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდ იოზბიაკის ინფორმაციით, ევროკომისია დეკემბერში წარადგენს ყოველწლიურ ანგარიშს ვიზების შესახებ. იანვარში კი წევრმა სახელმწიფოებმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა სან-ფრანცისკოში ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართა კალიფორნიის გუბერნატორის მოადგილესთან ელენი კანულაკესთან. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების კონტექსტში, სან-ფრანცისკოში საქართველოს წარმომადგენლობის მუშაობაზე და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში არსებული პოტენციალის სათანადოდ გამოყენების მნიშვნელობაზე. მხარეებმა იმსჯელეს თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივებზე და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების მზაობა, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. დიუშენის მედიკამენტების შესყიდვასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიციები ერთმანეთისგან დიდად არც განსხვავდებოდა, განსხვავებული შეხედულებები არსებობდა. იმასთან დაკავშირებით რამდენი მტკიცებულება იყო აუცილებელი გადაწყვეტილებების მისაღებად, აცხადებს ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე. როგორც ის აღნიშნავს, პროცესის დაწყებიდან ჯერ კიდევ 2024 წლიდან მნიშვნელოვანი იყო მედიკამენტთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა არა იმპულსურად და ემოციურად, არამედ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. როგორც მიხეილ სარჯველაძემ აღნიშნა, დიუშენის მედიკამენტებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მისაღებად სამინისტროს პროცესი არ შეუჩერებია და მტკიცებულებების მოსაპოვებლად მუდმივად ეცნობოდა წამყვანი სახელმწიფოების გამოცდილებას. მისივე თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია პროცესი დაკვირვებითა და ყურადღებით წარიმართოს, რათა თითოეულმა პაციენტმა მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს. სუსტი პასუხი იყო პუტინს უბრალოდ არსურს ომის დასრულება, ასე ეხმაურება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მის ღია წერილზე პუტინის პასუხს. სამწუხაროდ რუსული მხარე კვლავ ომს ირჩევს, ყველამ გაიგონა დღევანდელი პასუხი, ეს სუსტი პასუხია პუტინს უბრალოდ არსურს ომის დასრულება. ვფიქრობ, რომ მსოფლიოში ბევრი ადამიანია ამ პასუხით იმედგაცრუებული, მას არაფრის შეცვლა არსურს და არსურს აღიარება, რომ მისი ომი მხოლოდ მას და იმ ხალხს მოსწონს, ვინც მისგან ფულს იღებენ. ეს ნიშნავს, რომ ნაკლები ფული უნდა იყოს რუსეთში და მეტი ზეწოლა უნდა იყოს რუსეთზე. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც გვეხმარება, მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც უკრაინასთანაა, ვისაც ნამდვილად სურს მშვიდობა, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

10 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას. მორიგ მუსიკალური საათი საწყიში. ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. გაიხსნა მიმდინარე მუსიკალური საათი ელფისთან ერთად სიმღერით Other People. აქ შემიძლია დავაანონსო, რომ გაგრძელდება ის რობი უილიამსთან ერთად, თუმცა მანამდე რობის და მისი ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და დიდი საქველმოქმედო მატჩის და ასევე ორგანიზაციის შესახებ მინდა გიამბოთ. მოკლედ, რამდენიმე დღის წინ, 31 მაისს ლონდონში, ლონდონის სტადიონზე, მსოფლიოში უდიდესი საქველმოქმედო საფეხბურთო მატჩი გაიმართა, Soccer Aid for UNICEF, აი ასეთი სახელით ცნობილი შეხვედრა, რომელიც 2006 წლიდან ტარდება ინგლისსა და მსოფლიო ნაკრებს შორის. მომღერალმა რობ უილიამსმა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდასაჭერა დაარსა და მას შემდეგ წარმოიდგინეთ 127 მილიონ ფუნდ სტერლინგზე მეტი შეაგროვა. როგორც წესი, გუნდები ყოველწლიურად დაკომპლექტებული არის ცნობილი ადამიანებითა და ლეგენდარული ყოფილი ფეხბურთელებით, ვარსკვლავებით, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, წლევანდელ შემთხვევაში მატჩი უეინ რუნი, ტომ ჰიდლსტონი, ოლი მარსი და კიდევ სხვები მონაწილეობდნენ. ახლახან გამართულ საიუბილეო მატჩში გეტყვით, რომ ინგლისმა 3-2 დაამარცხა მსოფლიო ნაკრები და 16.5 მილიონი ფუნტი სტერლინგით შეაგროვა, რაც ეს მაჩვენებელი რეკორდული გახლა. პროექტის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ტრიბუნის წინაშე თავად რობი უილიამსიც გამოჩნდა არტისტმა ტაიმებს შორის შეხვედრაზე საკულტო ჰიტი სახელწოდებით Feel შეასრულა. მოკლედ, ამ ყოლაფრის ამსახველი ვიდეო და ფოტო მასალა შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე მოიწიოთ. ჩვენ კი, როგორც ვქვე, გითხარით, რობისთან ერთად განვაგდოთ ჩვენს მოგზაურობას ოქროსიდების სამყაროში. ამ შემთხვევაში მოვისმინოთ სიმღერა სახელწოდებით Morning Sun. მოგვიანებით მადონა შემოგვიერთდება Cherish, აი მადონა შესახებ მისი ახალი სიმღერის და კლიპის თაობაზე ვრცლად ოდნა მოგვიანებით მოგახსენებთ. დაულოდოთ ლისას სიმღერით Moonlight Floor და Boyzone სიმღერით All That I Need. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კვლავ შევეხმიანოთ ერთმანეთს საათის შუაგულს, ვისაუბროთ ამინდზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 6 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთის საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი.

0: ტელეფონი 032 2 1313 1313.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არა ვინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 2 0 6 0 0 61.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. ვანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაცანთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 10:29 საქართველოში გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 6 ივნის საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის დასავლეთ საქართველოში. ნავარაუდევი 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ბათუმში, 24 თანაბრად ოზურგეთსა და ფოთში, სოხუმში 25, ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, აქ ზოგიერთ რეგიონში წვიმად აკვდა დღეს მოსალოდნელი 23 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ცხინვალში, 24 ბორჯომში, 26 გორში, თელავში 27, რუსთავში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ველით დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.
3: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 10 საათი და 53 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certificate.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განაცხვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 11 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. სამართალდამცველებმა სხვადასხვა დროს ჯგუფურად ჩადანილი ძარცვისა და ქურდობის, ასევე თაღლითობის ბრალდებით 6 არასრულწლოვანი დააკავეს. დაკავებულთაგან 4 წარსულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, არასრულწლოვნებმა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფურად მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით თბილისში მდებარე საფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. ასევე დგინდება, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მოქალაქის კუთვნილ მობილურ ტელეფონს მართლსაწინააღმდეგო თაღლითურად დაეუფლა. არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტებს 30,000 ლარამდე ფინანსური ზარალი მიადგათ. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველების მიერ ამოღებული ათეულობით სავაჭრო ობიექტის სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, რითაც ბრალდებულების დანაშაულებრივი ქმედებები დასტურდება, ნათქვამი არის უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე განმარტებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 178, 177 და 180 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის საბიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი.

0: მისის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გამართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდო ზვიაკეს ინფორმაციით, ევროკომისია დეკემბერში წარადგენს ყოველწლიურ ანგარიშს ვიზების შესახებ. იანვარში კი წევრმა სახელმწიფოებმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა სან-ფრანცისკოში ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართა კალიფორნიის გუბერნატორის მოადგილესთან ელენი კუნალაკისთან. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების კონტექსტში სან-ფრანცისკოში საქართველოს წარმომადგენლობის მუშაობაზე და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროებში არსებული პოტენციალის სათანადოდ გამოყენების მნიშვნელობაზე. მხარეებმა იმსჯელეს შრომლობის სამომავლო პერსპექტივებზე და დაადასტურეს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების მზაობა, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. დიუშენის მედიკამენტების შესყიდვასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიციები ერთმანეთისგან დიდად არც განსხვავდებოდა. განსხვავებული შეხედულებები არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, რამდენი მტკიცებულება იყო აუცილებელი გადაწყვეტილებების მისაღებად. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ გააკეთა განცხადება, როგორც ის აღნიშნავს, პროცესის დაწყებიდან ჯერ კიდევ 2024 წლიდან მნიშვნელოვანი იყო მედიკამენტებთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა არა იმპულსურად და ემოციურად, არამედ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. როგორც მიხეილ სარჯველაძემ აღნიშნა, დიუშენის მედიკამენტებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მისაღებად სამინისტროს პროცესი არ შეუჩერებია და მტკიცებულებების მოსაპოვებლად მუდმივად ეცნობოდა წამყვანი სახელმწიფოების გამოცდილებას. მისივე თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია პროცესი დაკვირვებითა და ყურადღებით წარიმართოს, რათა თითოეულმა პაციენტმა მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს. საგამოშობის ბოლოს სუსტი პასუხი იყო პუტინს უბრალო დასრულს ომის დასრულებას. ეხმაურება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მის ღია წერილზე პუტინის პასუხს. სამწუხაროდ რუსული მხარე კვლავ ომს ირჩევს, ყველამ გაიგონა დღევანდელი პასუხი ეს სუსტი პასუხია პუტინს უბრალო დასრულს ომის დასრულება. ვფიქრობ, რომ მსოფლიოში ბევრი ადამიანია ამ პასუხით იმედ გაცრუებული. მას არაფრის შეცვლა არ სურს და არ სურს აღიარება, რომ მისი ომი მხოლოდ მას და იმ ხალხს მოსწონს, ვინც მისგან ფულს იღებენ. ეს ნიშნავს, რომ ნაკლები ფული უნდა იყოს რუსეთში და მეტი ზეწოლა უნდა იყოს რუსეთზე. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც გვეხმარება, მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც უკრაინასთანაა, ვისაც ნამდვილი მშვიდობას ურს, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

11:09 შესრულდა საქართველოსი ჯენეტ ჯექსონის სიმღერით Runaway ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს ამ საათის საწყიში კი ტრადიციულად აუცილებლად დავისარგებლებ შესაძლებლობით ყოველს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო გიმილიან და პროდუქტიულ დილასა და დღეს გისურვებთ როგორც რამდენიმე წუთის წინ დაგპირდით პოპის დედოფლის შესახებ მადონას შესახებ უნდა გიამბოთ რომლის თაობაზეც სასაუბრო პრინციპში ბევრი არის. ჯერ მოდი დავიწყოთ ახალი სიმღერით, რომელიც მადონამ მუსიკალური პროექტიდან მომდევნო სინგლის სახელწოდებით Love Sensation გამოუშვა. სიმღერა არის მერვე ტრეკი არტისტის რიგით უკვე მე-15 ალბომიდან Confessions 2, რომელიც მისივე 2005 წლის საკულტო ნამუშევრის Confessions on a Dance Floor გაგრძელებას წარმოადგენს. მოკლედ აქ დიდხანს არ შევჩერდები ამ გერაზე შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე მოიძიოთ ინფორმაცია ვრცლად, ასევე ზემოთ ხსენებული ახალი სიმღერა მადონასი მოისმინოთ, შეაფასოთ და პრინციპში აქვე გაგვიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები, თუმცა მე მინდა გავამახვილო ყურადღება მადონას მოულოდნელ გამოჩენაზე ნიუ-იორკში, სადაც პოპ მუსიკის ლეგენდამ კიდევ ერთხელ მიიპყრო საზოგადოების ყურადღება, როდესაც Times Square-ზე აი ესე ჰოპ და გაჩნდა შეიძლება ითქვას და იქ დამსწრეთათვის კონცერტი გამართა. 67 წლის ვარსკვლავმა, რომელიც ახალ ალბომს Confessions 2 ზემოთ ხსენებულს უწევს პოპულარიზაციას და ძალიან აქტიურად სცენაზე დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში იმღერა, ღონისძიება ასევე Pride Month-ის დაწყებას მიეწყდა. პოპის დედოფალმა თავისი ცნობილი ჰიტები Hang Up და I Love New York-ში ასრულა, რომლებიც მისი აი რამდენიმე წამის წინ ვახსენეთ 2005 წლის ალბომიდან Confessions on a Dance ფლორარის წარმოდგენილი. კონცერტისთვის მადონამ როგორც ყოველთვის საკმაოდ თამამი და თვალშისაცემი სტილი შეარჩია, მას ეცვა ვარდისფერი მჭიდრო კორსეტი, რომელიც მაკმანებით იყო გაფორმებული და ძალიან საინტერესო და ემოციური სიტყვაც წარმოთქვა. საცეკვაო მოედანი მხოლოდ კონკრეტული სივრცე ან შენობა არ არის, ის ყველგანაა, სადაც ადამიანები ვიკრიბებით, ვცეკვავთ, ვზეიმობთ და ერთმანეთს უკავშირდებითო, აღნიშნა მომღერალმა და თაყვანისმცემლებს ესეთი გულფურვალე ხარდაჭერისთვის მადლობაც გადაუხადა. გარდა ამისა, მადონა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში პირველ ოფიციალურ ნახევარტაიმის შოუში მიიღებს მონაწილეობას. როგორც ცნობილი არის, ის გაიზიარებს სცენას შაკირასთან და BTS-თან ერთად. ღონისძიება კი ჩანიშნული არის 19 ივლისს, რომელიც გამართება 2026 წლის FIFA World Cup-ის გლებში ნიუ-ჯერსის შტატში მდებარე სტადიონზე. ცნობისთვის არტისტმა, როგორც კი გითხარით, მე-15 სტუდიური ალბომის Confessions on a Dance Floor Part 2 გამოსვლის თარიღი დაანონსა და დაასახელა, რომ ეს 3 ივლისს მოხდება. მოკლედ, ყველაფერი რაზეც ვისაუბრეთ, მადონას ახალი კლიპი, ახალი სიმღერა, მისი გამოსვლა Times Square-ზე, ყველაფერი შეგიძლიათ ვრცლად www.fortuna.gz ტელეჯიზე იხილოთ. ჩვენ კი სიმღერით Hang Up ისევ და ისევ მადონასთან ერთად ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. Michael Jackson-ი კიდევ ერთი მონარქი, მუსიკალური პოპის მეფე, ასევე იზრუნებს ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე სიმღერით Man in the Mirror. ქართული ჰიტის ფარგლებში კი ნიაზ დიასამიძეს 33-ას და ოთარ ამიშულს დაუგდებთ ორ სიმღერით ქალის ზღვის პირას. გას მოვისმინოთ Boys to Men-ის If You Leave Me Now. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე კიდევ ერთხელ, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 6 ივნისს საქართველოში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 39-19 ექსპრეს ლომბარდი.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15% ანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
7: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ბაზარში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT.gr.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. Fortuna ასეთიც და Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: საათი შუაგულს 11:36-ზე საქართველოში დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით, გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის. დღეს 6 ივნისს ამასობაში კი Spice Girls-ის შემოგვერდება სიმღერით Wannabe. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. დღეს მზიანი და უნალე კოტყი არის დასავლეთისთვის. ნავარაუდები 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ბათუმში, 24 ოზურგეთსა და ფოთში, სოხუმში 25, სუკდიტში 28, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან დღის მანძილზე. წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში, ნავარაუდები 23 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ცხინვალში, 24 ბორჯომში, 26 გორში, 27 თელავში, აი რუსთავში კი დღეს ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ველით ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმ მალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუდოლდება.
7: ამ დაღაზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.
8: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 11 საათი და 40 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილიჯი.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
8: Monterrey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ცოტა ხნის წინ ავტოსაგზავო შემთხვევა მოხდა რუსთავის ავტობანზე. თვითმხელველების თქმით გაჩერებულ მიკროავტობუსს დიდი სისწრაფით მოძრავი მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა. ავარიის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. პოლიცია მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად დამატებით 17 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. ბოლო 3 დღის განმავლობაში ჯამში ამოღებულია 212 ეგრეთ წოდებული მაინერი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. უცხების მარტავით გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 200

0: 29 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბექვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამწლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი. ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გამართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდ იოზბიაკი აცხადებს, რომ ევროკომისია დეკემბერში წარადგენს ყოველწლიურ ანგარიშს ვიზების შესახებ. იანვარში კი წევრებმა სახელმწიფოებმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. დიუშენის მედიკამენტების შესყიდვასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიციები ერთმანეთისგან დიდად არც განსხვავდებოდა. განსხვავებული შეხედულებები არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, რამდენი მტკიცებულება იყო აუცილებელი გადაწყვეტილების მისაღებად. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ გააკეთა განცხადება. მან ასევე აღნიშნა, რომ პროცესის დაწყებიდან ჯერ კიდევ 2024 წლიდან მნიშვნელოვანი იყო მედიკამენტებთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა არა იმპულსურად და ემოციურად, არამედ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, როგორც მიხეილ სარჯველაძემ აღნიშნა. ნიშნა დიუშენის მედიკამენტებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მისაღებად სამინისტროს პროცესი არ შეუჩერებია და მტკიცებულებების მოსაპოვებლად მუდმივად ეცნობოდა წამყვანი სახელმწიფოების გამოცდილებას. მისივე თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია პროცესი დაკვირვებითა და ყურადღებით წარიმართოს, რათა თითოეულმა პაციენტმა მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT წერტილი G.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 213 133.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვთი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა

0: ლოტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
4: თორმეტი საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში კიდევ ერთი საათი შუაგული. მეც კიდევ ერთხელ გიამბობთ, გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს შაბათს 6 ივნისს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ბათუმში, 24 ოზურგეთსა და ბოდში, სოხუმში 25, ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში. განსხვავებით დასავლეთისგან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის დღის მანძილზე. ნავარაუდები 23 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ცხინვალში, 24 ბორჯომში, 26 გორში, თელავში 27, აი რუსთავში კი ჰაერი დღეს 28 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ძველით ყანმოკლე წვიმას დღის განმავლობაში, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გავტოლდება.
5: 106.9 FM.
6: მუდამ უკეთესი.
5: ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ფორტუნა.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი და 39 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში.

0: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 13-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. რუსთავის ავტომაგისტრალზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ერთი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით ავტომაგისტრალზე ერთმანეთს რამდენიმე ავტომობილი შეეჯახა, მათ შორის ექსკურსიის ორი მიკროავტობუსი, რის შედეგადაც ერთ-ერთი მიკროავტობუსის მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის ამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. პოლიციამ მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსებით სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული ჩხრეკების შედეგად დამატებით 17 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო. ბოლო 3 დღის განმავლობაში ჯამში ამოღებულია 212 ეგრეთ წოდებული მაინერი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალურ გალური შემოსავლების მიღებას. უწყების განმარტებით გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბექვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამწლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დიუშენის მედიკამენტების შესყიდვასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიციები ერთმანეთისგან დიდად არ განსხვავდებოდა. განსხვავებული შეხედულებები არსებობდა იმასთან დაკავშირებით, რამდენი მტკიცებულება იყო აუცილებელი გადაწყვეტილებების მისაღებად, აცხადებს ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე. როგორც ის აღნიშნავს, პროცესის დაწყებიდან, ჯერ კიდევ 2024 წლიდან მნიშვნელოვანი იყო მედიკამენტებთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა არა იმპულსურად და ემოციურად, არამედ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. როგორც მიხეილ სარჯველაძემ აღნიშნა, დიუშენის მედიკამენტებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მისაღებად სამინისტროს პროცესი არ შეუჩერებია და მტკიცებულებების მოსაპოვებლად მუდმივად ეცნობოდა წამყვანი სახელმწიფოების გამოცდილებას. მისივე თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია პროცესი დაკვირვებითა და ყურადღებით წარიმართოს, რათა თითოეულმა პაციენტმა მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს. საგამოშვების ბოლოს ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი. ევროკომისიის მიგრაციისა და

0: საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გამართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით, აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელის რიკარდ იოზვიაკის ინფორმაციით, ევროკომისია დეკემბერში წარადგენს ყოველწლიურ ანგარიშს ვიზების შესახებ. იანვარში კი წევრმა სახელმწიფოებმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 13 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, დაიწყო მორიგი მუსიკალური საათი ტალღაზ FM 106.9 სერ ელტონ ჯონთან ერთად. აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი ურთიერთობა საუნდტრეკით, კინომუსიკით გაგრძელდება. მანამდე კი მოდით კინოსამყაროს ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენლის იდრის ელბას შესახებ გიამბობთ. აი, რამდენიმე წამის წინ ვახსენე სერ ელტონ ჯონი და მოხდა ისე, რომ ამიერიდან იდრის ელბას სახელის და გვარის წარმოთქმის წინ ჩვენ მოგვიწევს, რომ წინ დავამატოთ სერ, რადგან ის რაინდა აკურთხეს. რის შემდეგაც მან სერ იდრის ელბას ტიტული მიიღო. ტიტული მას პირადად მეფე ჩარლზ მესამემ გადასცა. კურთხევის ოფიციალური ცერემონია 2 ივნისს უინძორის ციხესიმაგრეში გაიმართა. ბრიტანელ მსახიობს რაინდობა მიენიჭა არამხოლოდ მისი სამსახიობო კარიერის, არამედ რაც მთავარი არის ქველმოქმედებისა და ახალგაზრდების მხარდაჭერისთვის. განსაკუთრებით კი აღსანიშნავი არის მისი საქმიანობა Elba Hope Foundation-ში და კამპანიები დანაშაულის პრევენციისთვის. სხვათა შორის საინტერესო არის, რომ თავად მსახიობმა კარიერა სწორედ მეფის საქველმოქმედო ფონდის The King's Trust Grant-ით დაიწყო, როდესაც ის სულ რაღაც 18 წლის იყო. იდრის ელბასთან ერთად ცერემონიაზე საპატიო წოდებები სხვა ცნობილმა ადამიანებმაც მიიღეს. მოკლედ, თუ გაინტერესებთ, როგორ ეკურთხა იდრის ელბა რაინდად და მოიპოვა სერის ტიტული თვით მეფე ჩარლზისგან, შეგიძლიათ ამ პროცესის ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი პატრისია კაასთან ერთად სიმღერით If You Go Away ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება ჯო კოკერი თავისი ხრინწიანი ბარიტონული ტიპის ხმით. სიმღერით Sorry Seems to Be the Hardest Words შემოგთავაზებს, დუა ლიპაც იზრუნებს ჩვენს განწყობაზე სიმღერით We're Good და შევხვდებით დემის რუსოსაც სიმღერით Forever and Ever. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდიკველის დღეს 6 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილი შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi mas tvis wins mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank Certiligi.
4: Cher ar gagisinjavt Nori Shaurma Protein Marketshi. Nori Shaurma es aris daujereblat gemrieli da noqieri siamovneba. Mravalperovani shiktavsi da sousebi mas martlats gamorcheuzhdis. Menyushia Shaurma gveltelzati. Oragulit, tinusit და სიახლე, ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: 13 საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში ჭეშმარიტად და ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტ ენი ლენოქსის შესრულებით No More I Love You's მოვისმენთ. რამდენიმე წუთში მანამდე კი აი ეს წუთები უნდა დავუთმოთ ამინდის პროგნოზის საუბარს. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. უნალეკო და მზიანი დღე არის მოსალოდნელი 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში 23 ბათუმში 24 თანაბრად ოზურგეთსა და ფოთში სოხუმში 25 ზუგდიდში 28 ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც განსხვავებით დასავლეთისგან წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი 23 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ცხინვალში 24 ბორჯომში 26 გორში 27 თელავში აი რუსთავში დღეს ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა დღეისათვის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუდოლდება.
1: 106 და 9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.
3: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 13 საათი და 40 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
4: 1313. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილიჯი. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს toyota.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 14 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გააცნობთ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტების მშობლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრას უწყების ხელმძღვანელი და სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მედიკამენტების თაობაზე, ინფორმაციის მოძიებასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და სამომავლო გეგმებს, როგორც მიხეილ სარჯველაძემ აღნიშნა. პრიორიტეტი პაციენტთა ინტერესების დაცვაა და თითოეული გადაწყვეტილებაც სწორედ ამის გათვალისწინებით იქნება მიღებული. სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე დიუშენის დისტროფიის მქონე პაციენტების ეფექტური მართვისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე იმსჯელეს, როგორც აღინიშნა. სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შეხვედრები გაგრძელდება, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამისი მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი. ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გამართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი სამსახურების უწყების წარმომადგენლები მიიღებენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულტაციო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელის რიკარდ იოზბეაკის ინფორმაციით, ევროკომისია დეკემბერში წარადგენს ყოველწლიურ ანგარიშს ვიზების შესახებ. იანვარში კი წევრმა სახელმწიფოებმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. დროა ესომი დასრულდეს, თუმცა რუსეთის მართველს ბრძოლის გაგრძელებას ურსამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ზელენსკი ადასტურებს, რომ უკრაინის სამხედრო ძალებმა 500 კილომეტრის მანძილზე კრასნოდარის მხარეში ნავთობბაზას დაარტყეს. რუსეთმა მისი ომი უნდა დაასრულოს და ადამიანების სიცოცხლეზე თავდასხმა უნდა შეწყვიტოს. უკრაინის წინააღმდეგ

0: ნებისმიერი სახის უსამართლობის გამოვლინებას სამართლიანი პასუხი მოჰყვება, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. დაგამოშვების ბოლოს რუსთავის ავტომაგისტრალზე მომხდარ ავტოსაგზავო შემთხვევას ერთი ადამიანის სიცოცხლე. მსხვერპლ არსებული ინფორმაციით, მაგისტრალზე ერთმანეთს რამდენიმე ავტომობილი შეეჯახა, მათ შორის ექსკურსიის ორი მიკროავტობუსი, რის შედეგადაც ერთ-ერთი მიკროავტობუსის მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი.

0: ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინეს იმი 2 წუთში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ სტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთოლობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრონ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიზარდ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთიკებს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს.

0: თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116,

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: საათი 14:34 შესრულდა საქართველოში. მორიგი საათი შოგულს კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. რამდენიმე წუთში სტატუს კვო შემოგვიერთდება სიმღერით ინდი არმინაო. მანამდე კი ვისაუბროთ ამინდზე და ვისაუბროთ უკვე ხვალინდელ ამინდზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის კვირას 7 ივნის საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი ხვალ. +17 გრადუსი იქნება მესტიაში, 24 თანაბრად ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, ისევე როგორც ხომში 27 ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი +28 გრადუსია ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 22 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 23 ახალციხესა და ბორჯომში, 25 გორში, 27 თელავში, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც მშვენიერი ამინდი არის ნავარაუდები, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +29 გრადუს გაუდოლდება.
3: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 14 საათი და 39 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certilogy 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორიშაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორიშაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტების მშობლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრას უწყების ხელმძღვანელი და სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მედიკამენტების თაობაზე ინფორმაციის მოძიებასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და სამომავლო გეგმებს როგორც მიხელ სარჯველაძე მაღნიშნა პრიორიტეტი პაციენტთა ინტერესების დაცვა და თითოეული გადაწყვეტილებაც სწორედ ამის გათვალისწინებით იქნება მიღებული. სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე დიუშენის დისტროფიის მქონე პაციენტების ეფექტური მართვისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზეც იმსჯელეს, როგორც აღენიშნა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შეხვედრები გაგრძელდება ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. თბილისის მერის კახაკალაძის შეფასებით ოპოზიციას რეალურად საერთოდ არაინტერესებს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების ბედი და აღნიშნული თემის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება სურდა. ამის შესახებ თბილისის მერმა ჟურნალისტის შესაბამისი კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომლის თანახმადაც ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისა და მიღწეული შეთანხმების შემდეგ ოპოზიციის მხრიდან ბულინგის მსხვერპლი გახდნენ. დიალოგისთვის, მეგობრობისთვის, თანამშრომლობისათვის მზად ვართ, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს კონსტრუქციულ რეჟიმში. თითისკნევით, რომ ვინმე გვესაუბროს, ეს დამოკიდებულება ჩვენთვის მიუღებელია, აცხადებს დედაქალაქის მერი კახაკალაძე. საბიზო რეგულაციის ფარგლებში 11 ივნის ევროკავშირში დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით, როგორც კახაკალაძე მაღნიშნა, საქართველოს ხელისუფლება მოქმედებს ქართველი ხალხისა და ქვეყნის ინტერესების მიხედვით. ცნობისათვის, ევროკავშირის საბიზო რეგულაციის თანახმად, შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი. ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გამართება აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. რუსთავის ავტომაგისტრალზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ერთი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა არსებული ინფორმაციით მაგისტრალზე ერთმანეთს რამდენიმე ავტომობილი შეეჯახა, მათ შორის ექსკურსიის ორი მიკროავტობუსი, რის შედეგადაც ერთ-ერთი მიკროავტობუსის მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე სოფო ნამურაძესთან ერთად განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
3: მოგესალმებით, 106.9-ზე უსმენთ რადიო ფორტუნას. მე მარტა ქარუმიძე ვარ. გადაცემა შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან ეთერშია და ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოლოგი ანა გარსევანიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და მოგბრძანდით ჩვენთან სტუმრად. თემა, რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, ეხება ტრავმებს, ზოგადად ბავშვობის ტრავმებს, რომლებიც შემდგომ უკვე ჩვენს ცხოვრებაზე მეტნაკლებად აისახება თუ არ მოხდა მათი გადამუშავება და რაც ყველაზე მთავარია გაანალიზება, რომ გარკვეული რაღაცები სწორედ ამ ტრავმული გამოცდილებებიდან მოდის. შეიძლება ოჯახიდან, შეიძლება გარემოცვიდან. ამ თემას მიმოვიხილავთ დღეს ბუნებრივია ეთერში და პირველი კითხვა მექნება შემდეგი. რა არის ბავშვობაში მიღებული ემოციური ტრავმის ყველაზე ნათელი სიგნალების დასრულ ასაკში?
4: მოგესალმები მარტა, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ყველა თემა მნიშვნელოვანია, რაც ადამიანის თქო ფსიქიკურ მდგომარეობას, ზოგადად ჯანმრთელობას ეხება. თუმცა ჩემი ნელ-ნელა და უკვე ძალიან კაფიოდ ჩამოვაყალიბე ჩემთვის როგორც ფსიქოთერაპევტმა, ეს არის ის თემა, რაზეც ხდება, ზედდება, ასე ვთქვათ, ყველაფრის მომავალში და მივდივარ საბოლოო ჯამში აუცილებლად რაღაც გადაუმუშავებელ შინაარსებთან, რომლებიც ბავშვობაში ან თუნდაც მერე ადამიანმა განიცადა და ვერ მოხერხდა მათი უტილიზაცია, გადაუმუშავება.
3: და შეიძლება ზრდასრულ ასაკში ვერ ხვდებოდეს, რომ ეს სწორად
4: ლინდება ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ ურთიერთობებში შესაძლებელი არის, რომ გამოვლინდეს. მოდი ცოტა სტრუქტურულად მივუდგეთ, რა არის ტრავმა ზოგადად, ხო? ეს არის რაღაც ძალიან ძალიან მკვეთრი მოვლენა, რომელიც განიცადა ადამიანმა, თუ კი ეს ბავშვობაში ხდება, ძალიან მძაფრად და შესაძლებელია შემდგომ მერე პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა დატოვოს. ეს დაახლოებით 8% არის პოსტტრავმული სტრესული აშლილობით. ან რაიმე მოვლენა, რომელიც წლების მანძილზე გრძელდება. ეს შესაძლებელია იყოს ბულინგი, ძალადობა ოჯახში, ანუ განმეორებითად ხდება რაღაც ესეთი ერთი შეხედვით, ხა ძალადობა რა თქმა უნდა მძაფრია და მკაფიოა, თუმცა აი ეს არის რაც ადამიანის ესე ვთქვათ ფიქსირებულ განწყობებს აყალიბებს და ბავშვობაში ჩამოყალიბებული მსგავსი ფიქსირებული განწყობები შემდგომ ცხოვრებაში შეგვაქვს, ზრდასრულ ცხოვრებაში, პარტნიორთან ურთიერთობაში, ცოლ-ქმრული ურთიერთობები, მეგობრობა, საქმიანი ურთიერთობები, აი აქ გამოვლინდება ტრავმული გამოცდილებები.
3: დაგროვილი ტრავმები.
4: დაგროვილი ტრავმები შესაძლებელია, დიახ.
3: გაუჟღერებელი და მოუშუშებელი ტკივილი ზრდასრულ ასაკში. და რა შეიძლება შევეჯახოთ ასეთ დროს?
4: ტრავმის ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, განკურნების ერთ-ერთი არ ყველაზე მნიშვნელოვანი გზა არის ის, რომ ადამიანმა მოახერხოს ესეთი გარემო შეიქმნას, ან უკვე წავიდეს თერაპიაზე, სადაც ხდება ამაზე საუბარი, ვერბალიზაცია. როდესაც ეს ხდება, ადამიანი ახერხებს ვერბალიზაციას და გამოხატავს ამას, არქმევს სახელს, შესაძლებელი არის ახალი გზების მონახვა, შესაძლებელი არის ახალი გამოცდილების

0: ხდება, იმიტომ რომ ნახეთ, როდესაც მოხდა ეს ძაფრი რაღაც შემთხვევა ადამიანის ცხოვრებაში, შესაძლებელია იყოს ომი, დროსა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხანმოკლე პერიოდში, წუთებზეც კი ხანდახან შეიძლება იყოს ლაპარაკი, აი ამ ხანმოკლე პერიოდში უწევს ადაპტაცია, ან ვერ ახერხებს ამ ადაპტაციას და არის ის რაც არის, ანუ არ ხდება სახელის დარქმევა და აი ამ გადამუშავებას, რა თქმა უნდა, არ არის ამის დრო, რომელიც აუცილებლად გაიტყორცნება სადღაც, ილექება არაცნობიერში და თერაპიაზე, როდესაც ადამიანი მოდის და თუ მოდის, ესე იგი უკვე მზად არის, ასე ვთქვა, თვალებში ჩახედოს ამ ტრავმას და დაამუშაოს და მზად არის უკვე პიროვნულადაც მომწიფდა ამისთვის. ხდება ვერბალიზაცია, ამასთან მუშაობა სხვადასხვა თერაპიული ხერხებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერბალიზაციას აქვს გაზიარებას პირველ რიგში აქვს ძალიან დიდი და გადაწყვეტილი
1: ნიშნა. აღიარება,
0: სახელის დარქმევა, იმიტომ რომ ის ემოციები, რომელიც ტრავმის შემდეგ შესაძლებელია ადამიანში წამყვანი იყოს, ეს არის სირცხვილის განცდა, ეს არის შიში, მას შემდგომში ექსტრაპოლირებას აკეთებს, ესე ვთქვათ, და სხვადასხვა სიტუაციებზეც შფოთვითი აშლილობა შეიძლება ჩამოყალიბდეს, ხო? დეპრესიული მდგომარეობა. ამიტომ აი ამ გაზიარებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თერაპიულ პროცესში.
1: შინაგანი ბავშვი, რომელიც ყოველას ყავს, ხო, შეიძლება ითქვას, და ეს ბავშვური გამოცდილებები, ბავშვობის, მოდი ასე ვთქვათ, გამოცდილებები, რომლებიც შეიძლება ოჯახიდან დაგვეკროთ, ეს არასწორი რაღაც გამოცდილებები, რომელიც შემდეგ უკვე ტრავმა და აისახოს, მე ძალიან ბევრჯერ და ბევრისგან მსმენია ანა, რომ ნუ მე არანაირი ტრავმა პირობითად ვთქვათ არ მაქვს და ანუ გასნიშნავს, ანუ უკვე გავიზარდე და რა ბავშვობის ტრავმა, თუმცა ალბათ რაღაც კონკრეტულ საქციელში ქცევაში, ხო, გამოხატული, როდესაც აქვს ადამიანს და ამის აღიარება უჭირს, როგორ შეიძლება რომ ადამიანი მივიდეს აღიარებამდე? აი ეს პროცესი მაინტერესებს და როგორ შეიძლება, რა კითხვები შეიძლება დაუსვა საკუთარ თავს, რეალურად არის თუ არა გარკვეული ტრავმები ზუსტად ბავშვობიდან წამოსული?
0: იცით, იდენტიფიცირება და ესეთი კარგი მაგალითი, ან გააცნობიეროს ადამიანმა რომ რეალურად შესაძლებელი არის ეს დღევანდელი ჩემი ცხოვრება იყოს, თუ არ ვარ კმაყოფილი, არა მაქვს ურთიერთობები, ჩაკეტილი ვარ, ვერ ვახერხებ რაღაცა ახალი გამოცდილების მიღებას, უსიამოვნოდ ვარ, ზოგადად არა ვარ ბედნიერი, ასე ვთქვათ, ხო? აი ეს არის ინდიკატორი იმისა, მსგავსი ტიპის ცხოვრება, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულება ცხოვრების მიმართ, რომ შესაძლებელია ამის უკან მქონდა ფესვები, სადღაც ღრმა ბავშვობაში შეიძლება მიდიოდეს, ან მუზარდობის ასაკში. აი ეს უკვე, ესე ვთქვათ, ინდიკატორი არის და დასაფიქრებელი თემა. მაგრამ ნახეთ, ტრავმას ახასიათებს ორგვარი, ესე ვთქვათ, ერთი და იგივე ტრავმა ერთი ადამიანისთვის შესაძლებელია იყოს ახალი გამოწვევის და ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში მიაღწიოს რაღაც წარმატებას, მეორესთან სხვანაირად ტრანსფორმირდეს. აქ ერთი რაღაც კონკრეტული მექანიზმი არ არსებობს, ერთობლიობა არის, დისფუნქციური ოჯახები, სადაც არის და დისფუნქციურ ოჯახში გაზრდილი ბავშვი, სადაც გამუდმებით ხდებოდა ძალადობა, ან მამა იყო ალკოჰოლიკი, ან დედა პირიქით, ან ნარკომანია, ბავშვი, რომელიც მუდმივად თვით გადარჩენის რეჟიმში იყო, ხშირად ეშინოდა, საყრდენი არ ჰქონდა, დაცულობის განცდა და სტაბილურობა, ასეთ ადამიანებთან პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მარტო ძალიან გაუჭირდება ესეთ ადამიანს ამ ყოლაფრის გადახარშვა და უტილიზაცია. თერაპია პირველ რიგში არის, ფსიქოთერაპია, თუ საჭიროა შესაძლებელია ფსიქიატრის ჩართულობაც, რომ მედიკამენტოზური მკურნალობა, ასე ვთქვათ, სტაბილიზაცია მოხდეს ფსიქიკის და შემდგომ უკვე ფსიქოთერაპია. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ამ ტრავმას, ესე ვთქვათ, ტრანსფორმირდება ისე, რომ პირიქით ნაბიჯი წინ გადადგა და მაგალითად ადამიანი, რომელიც თქვათ, როგორი მაგალითი მოვეყვანო, რაღაც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იყო, დღეს მოსამართლე არის და ან ქალთა უფლებების დამცველი არის, ან მსგავს, ასე ვთქვათ, მედლის მეორე მხარე აირჩიოს.
1: ძალიან ინდივიდუალური,
0: ძალიან ინდივიდუალური არის და რამ არ არსებობს ერთი კონკრეტული აქ ერთობლიობა არის.
1: ოჯახი აქცენტი და აი ამ თემასაც მინდა რომ შევეხოთ თაობიდან თაობას რომ გადაეცემა გარკვეული ტრავმები და რომ გვინახავს ალბათ და ალბათ ჩვენს პრაქტიკაშიც არ ერთი ყოფილა რაღაც რამდენიმე თაობის პრობლემა რომ დატრიალებულა ასე რომ ვთქვათ ერთ ადამიანზე. აი საინტერესოა ამ დროს როგორ უნდა გაწყდეს ეს ჯაჭვი და როგორ ხდება ჯანსაღი მეს ჩამოყალიბება.
0: ძალიან საინტერესო კითხვა არის. ეს არის ზუსტად ის ფიქსირებული განწყობები, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა.
1: და იმ მაგალითებიც მოვიყვანოთ, რა შეიძლება იყოს.
0: დიახ. აი მაგალითად დედა, რომელიც ძალიან განიცდის და ეშინია ნებისმიერი რაღაც შფოთვარე დედა რო ავიღოთ, ხო? არაძლევს ბავშვს, ასე ვთქვათ, თავისუფალი მოქმედების საშუალებას. შეიძლება მინახია მოზარდები, რომლებიც არ მიშვებენ, გამოკეტილები არიან სახლში, იმიტომ რომ მშობლის შიში და მშობლის რაღაც ესეთი დაუმუშავებელი ტრავმა არის, რომელიც ექსტრაპოლირდება და რა თქმა უნდა ამას დაცვის, ასე ვთქვათ, ეგიდით აკეთებს შვილის დაცვის ეგიდით, მაგრამ სხვა პრობლემები აღმოცენდება უკვე შვილთან. ანუ ეს ფიქსირებული განწყობები, რომელიც ღრმად ჩაკირული არის მშობლებშიც, ისინი მერე ამას გადასცემენ შვილებს. აი ესეთ კონკრეტულ მაგალითებზე, რაც ყოველდღიურობაში ეს არ გააკეთო, ეს რომ გააკეთო, შეიძლება ეს მოყვეს. ანუ სულ არიან ფოკუსირებულები რაღაც ნეგატიურ გამოსავალზე. და რა თქმა უნდა, ეს არ არის შვილის თემა. ახალი თაობის თემა, ეს არის მშობლების თემა, მათთან დაკავშირებით მათივე მშობლების თემა და როგორ უნდა მოხდეს, აი მოზარდი ბავშვი რომელიც იზრდება, ვთქვათ, აუცილებლად აპროტესტებს თავიდან, ხო? აუცილებლად, იმიტომ რომ ცოცხალი ორგანიზმია, ადამიანი არის, ახალი ინტერესები აქვს, მუდმივად როდესაც ეს დაბლოკილი არის, აუცილებლად ექნება პროტესტი, აი პუბერტატის ასაკში, გარდატეხის ასაკში, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი ეს აქედან იწყება, არ დანებდეს ამას და გააგრძელოს ეს გზა არადესტრუქციულად და თვითონაც რაღაც ესე ვთქვათ დამოკიდებულებებში, არაჯანსაღ დამოკიდებულებებში შევიდეს. ჩაიხსნება, ანუ თვითონ გააცნობიეროს თავისი ნამდვილი მე. ცნობიერება ინდონეზე უნდა მივიდეს, სადაც კმაყოფილი იქნება იმითი, რასაც აკეთებს. დაფიქრას ვიძახი, კმაყოფილი იქნება მისი გადადგმული ნაბიჯებით და არ ექნება მუდმივი განცდა, რომ რაღაცა ისეთი გააკეთა, რაც მის მშობლებს არ მოეწონება და ასე შემდეგ. ანუ საკუთარი პირადი აუთენტური გამოცდილებები უნდა დააგროვოს ძალიან ძალიან ბევრი.
1: იმისთვის რომ ჩაეხსნას შემდეგ უკვე ამ ჯაჭვს.
0: იმისთვის რომ სახელი დაერქვას და ის შეხორცებული, ასე კარგად ღრმად ჩაკირული შინაარსები, რომელიც სინამდვილეში მისი არ არის, აი მოხდეს ამის იდენტიფიცირება და სეპარაცია ამისგან.
1: მე ვფიქრობ, რომ მოუგვარებელი პრობლემა ზოგადად არ არსებობს და ტრავმაც შესაბამისად ამას ჭირდება, როგორც ანამ უკვე აღნიშნა, გადაცემის დასაწყისში პირველ რიგში სახელდება აღიარება, რომ პრობლემა არსებობს და შემდეგ უკვე თუ თვითონ ვერ ერევა ადამიანი და ალბათ არიან ხო როგორც აღნიშნე ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ მოატრიალონ ტრავმა თავის ასიკეთოთ, მაშინ მაგ შემთხვევაში უკვე არსებობს სპეციალისტიც, რომელიც მზად არის დახმარების აღმოსაჩენად, თერაპევტი ამ შემთხვევაში. თერაპიები რამდენად მნიშვნელოვანი პროცესია, ბოლო კითხვა მექნება და რამდენად გამაჯანსაღებელი.
0: იცით რა არის, თერაპიაზე როდესაც მიდის ადამიანი, ის უკვე 50% არის გადადგმული ნაბიჯის და ყველა ტრავმა, ყველა ისა ეს ტერმინი დაუხურავი გეშტალტი ცდილობს დახურვას და თერაპიაზე მისვლაც ერთ-ერთი გამოვლინებაა იმისა, რომ ის უკვე მზად არის, შესაძლებელი არის, აქვს განცდაში, რომ შეუძლია სახელი დაარქვას, მოერიოს. შემდგომ უკვე თერაპიის პროცესში, როდესაც თერაპევტი ხდება, ანუ ასე ვთქვათ, უნდა გაუჩნდეს ადამიანს ნდობა, ანუ გარემო არის ისეთი მხარდამჭერი, ემპათიური, რაც არ მქონდა მაშინდა იქ. როდესაც ვთქვათ რაღაც მატრავმირებელი სიტუაცია იყო, ხო? მხარდამჭერი, თერაპევტი, რომელიც არის

0: უნგრუენტული, ან გულწრფელი არის და პარალელურად ვთქვათ,
1: ანუ ეს არის
0: გიცხადებს ემპათიას, მაგრამ პარალელურად შეიძლება არ ტელეფონში ჩაირა. ანუ ეს ყოველთვის იგრძნობა. და აი ეს არის ის ბაზა, სადაც ადამიანს ეძლევა სივრცე გამოხატოს, დაარქვას სახელი, ვერბალიზაცია მოახდინოს და დეტალურად ხდება ამ ყველაფერზე საუბარი ძალიან ბევრჯერ, ბევრჯერ, ბევრჯერ და შემდგომ უკვე იკარგება, ესე ვთქვათ, ინტენსივობა ამ ტრავმის და აი ამ ემოციების შედარებით შესაძლებელი არის უკვე ჯანსაღად, ანუ ერთი წერტილიდან უყურებდი, ახლა შემიძლია შემოუარო სხვა წერტილიდან დავინახო. ანუ კონფიგურაცია ხდება გარკვეული და ახალი გამოცდილება. ანუ მხარი დამიჭირეს, იყვნენება გამიგონეს, დამინახეს და ამას ძალიან დიდი ეფექტი აქვს. სახელის დარქმევა და არა მარტო საუბარი თერაპიაზე, შეიძლება ბევრი რამე გააცნობიეროს ადამიანმა, მაგრამ უკვე ფანჯრებს გარეთ რო გადის თერაპიიდან ქცევის შეცვლა. თავარი, ესე ვთქვათ, აი ბოლოს დავასრულებ, თავარი მიზანი არის ადამიანი მივიყვანოთ თერაპიაზე ისეთ კონდიციამდე, რომ მან შეძლოს ცხოვრებაში ამოიცნოს ესა თუ ის სიტუაცია და ამოიცნოს თავისი რეაგირების მექანიზმი, როგორ რეაგირებს ამაზე. ეს ხომ არ არის ძველი ფიქსირებული რეაქცია, რომელიც მაშინ და იქ იყო რელევანტური და ესე ვთქვათ დამხმარე და დღეს უკვე განსვლაში არის.
1: ძალიან დიდი
0: მადლობა.
1: საინტერესო ინფორმაციისთვის და საუბრისთვის ანა გარსევანიშვილს უსმენდით 106-ზე. ანა, წარმატებები მინდა გესურვოთ. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო გადაცემაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით დროებით.
2: თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიჩი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
11: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
12: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
13: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
14: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
15: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
6: ვერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11, ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgiz-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-919-77-00.
8: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 595-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: 15 საათი და 41 წუთი შესრულდა. საქართველოში უნდა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი კიდევ ერთხელ და ამითი დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ჩვენი მომდევნო შეხვედრა კი შედგება სამშაბათს 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ სასიამოვნო უქმეებს და ხვალინდელ დღევანდელ საღამოს პირველ რიგში და ხვალინდელ კვირა დღეს გისურვებთ. რაც ეხება ამინს, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. მზიანი და უნალექო დღე არის ხვალ მოსალოდნელი, +17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდში კი ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება. ქუთაისი გამოჩა კიდევ 1 გრადუსით მეტ, +28 გრადუსი არის მოსალოდნელი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მზიანი და უნალექო დღე არის ნავარაუდევი, 22 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 23 ახალციხესა და ბორჯომში, 25 გორში, 27 თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი, +30 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალექოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +29 გრადუსს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
0: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 129. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი ჩი. ის ხოვრა შენი დებით.

Innexix Fortunaze, რომლის კანდიდატურა წელს პირველად განიხილებოდა როკენროლის დიდების დარბაზის წევრობაზე, თუმცა ავსტრალიური როკ ბენდი დარბაზს მიღმა აღმოჩნდა. მის მსგავსად იგივე ბედი გაიზიარეს The Black Crowes, მამერა ქერიმ ჯოფ ბაკლიმ, მელისა ეთერიჯმა, ლორენ ჰილმა, New Edition Mapping Mada Shakiram, თუმცა როგორც უკვე ვიცით, როკენროლის დიდების დარბაზს ოფიციალურად ყავს 8 ახალი წევრი. წელს კი ეს პატივი პერფორმერთა კატეგორიაში ისეთ შემსრულებლებს და ჯგუფებს ხვდათ წილად, როგორებიც არიან Phil Collins-ი, Billy Idol-ი, Iron Maiden, Joy Division, რომელიც მოგვიანებით New Order გახდა, Oasis-ი, Shadei, Luther Vandross-ი და Wu-Tang Clan. საერთო ჯამში თემატური კატეგორიის 17 პრეტენდენტი დასახელდა წელს. აღსანიშნავია, რომ მერაია ქერი, რომელსაც რეკლამის შემდეგ მოვუსმენს დარბაზის წევრობაზე, ნომინირებული ზედიზედ მე-3 იყო, თუმცა ამჯერადაც მის მიღმა აღმოჩნდა. ამასთან გამოვლინდნენ ადრეული გავლენისა და მუსიკალური ბრწყინვალების, ასევე აჰმედ ერტეგანის ჯილდოს ლაურეატებიც, რომელთა ვინაობას დაინტერესების შემთხვევაში შეიტყობთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან ფორტუნაჯი, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. აქვე გეტყვით, რომ როკენროლის დიდების დარბაზში წლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალური ცერემონია ლოს-ანჯელესში 14 ნოემბერს გაიმართება. გახსენებთ, რომ როკენროლის დიდების დარბაზი და მუზეუმი 1986 წელს განსაკუთრებით როკ ინდუსტრიაზე დიდი გავლენის მქონე მომღერლების, პროდიუსერებისა და მუსიკაში სვამიშნავანი ადამიანების ისტორიების შესანახად დაფუძნდა. დადგენილი წესის მიხედვით დარბაზში მოსახვედრა და არტისტების კანდიდატურა სადებიუტო ნამუშევრის გამოსვლიდან მინიმუმ 20

0: საქართველოსში დღემშვიდობის უკლუბო ყოველას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევს და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიის დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 169 სტუდიას დობო შემოუერთდი და ვაპირებ 10-მდე გაგიწევთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ასე რომ დამემგზავრეთ და ყველაც ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით რომელიც გემოვნებიანია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვე 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-39-30-30.
5: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 15:58.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. მიხეილ სარჯულაძე დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებს შეხვდა შეხვედრაზე მედიკამენტების თაობაზე ინფორმაციის მოძიებასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. როგორც მიხეილ სარჯულაძე აღნიშნა, პრიორიტეტი პაციენტთა ინტერესების დაცვა და თითოეული გადაწყვეტილებაც სწორედ ამის გათვალისწინებით იქნება მიღებული. სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე დიუშენის დისტროფიის მქონე პაციენტების ეფექტური მართვისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზეც იმსჯელეს. როგორც აღნიშნა, სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შეხვედრები გაგრძელდება. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა სან-ფრანცისკოში ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართა კალიფორნიის გუბერნატორის მოადგილესთან. სხვა საკითხებთან ერთად შეხვედრაზე ყურადღება გამოხვილდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების კონტექსტში სან-ფრანცისკოში საქართველოს წარმომადგენლობის მუშაობაზე, ასევე ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში არსებული პოტენციალის სათანადოდ გამოყენების მნიშვნელობაზე. ყველაფერი ნათელია, ვხედავთ ცუდ და მძიმე ტენდენციას, რაც ევროკავშირშია, ევროკავშირი საქართველოსთან მიმართებით მთელ რიგ საკითხებს ზეწოლისა და შანტაჟისთვის იყენებს. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ქადაგიშვილმა განიცხადა. მისივე განცხადებით გარკვეული საკითხებია, რომელზეც საქართველოს ის პოზიცია ვერ ექნება, რაც შეიძლება ევროკავშირის გარკვეულ წარმომადგენლებს უნდოდეთ. თუ ვინმე გაძარცვა ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააკაშვილი, ეს ნამდვილად არის ნიკა გვარამია. ამის შესახებ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ანა წითლიძე აცხადებს. ნიკა არ მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგი იყო, რომელმაც გამოიყენა მიხეილ სააკაშვილის რესურსი ყველანაირად იმისთვის, რომ საკუთარი თავი შეექმნა. ახლა ფაქტობრივად შეენაცვლა ქალბატონ ჩერგოლეიშვილს და დაიკავა მისი

0: ოპოზიცია სააკაშვილთან მიმართებაში აღნიშნა წითლიძემ. რეალურად ოპოზიციაში ბრძოლა მიდის, ვინ იქნება მთავარი ოპოზიციური პარტია, აცხადებს თბილისის მერი კახა კალაძე. როგორც დედაქალაქის მერმა აღნიშნა, ისინი ნაციონალური მოძრაობის წიაღში აღმოცენებული ელემენტები არიან. დაპირისპირება რომ იქნებოდა თავიდანვე ცხადი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ზარზე იმი წარმოადგენს ერთობა და ერთიანი პლატფორმა, რეალურად ბრძოლა მიდის, ვინ იქნება მთავარი ოპოზიციური წარმომადგენელი პარტია, აღნიშნავს კახა კალაძე. რუსთავის ავტომაგისტრალზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით მაგისტრალზე ერთმანეთს რამდენიმე ავტომობილი შეეჯახა, მათ შორის ექსკურსიის ორი მიკროავტობუსი, რის შედეგადაც ერთ-ერთი მიკროავტობუსის მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 17 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გააცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: 5:05 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აკხართინ არჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით ويكენდის სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად. ეს Radio Fortuna 28-წლიანი ისტორიით დავიდან 106.9 სტუდიაში. დობო მუშაობ მადონა გახსნის დღის სახალ პლეილისტ, რომელმაც გუშინ მომავალი მუსიკალური პროექტიდან მომდევნო სინგლი Love Sensation გამოუშვა. სიმღერა სულად მიჰყვება 2000-იანების საცეკვაო ენერგიას და დისკო დივას ლოლეატა ჰოლოვეის ამავე სახელწოდების 1980 წლის ჰიტის ინსპირაციით გახლავთ. შექმნილი ცნობილი გახდა ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ მადონა ტრებაკას კინოფესტივალზე მუსიკალურ ფილმს Confessions 2 წარადგენს, სპეციალური კინემატოგრაფიული

გრაფიული ნამუშევარი ახალი ალბომის პირველ ექსტრექს გაერთიანებს. შეგახსენებთ, რომ პოპის დედოფალი მე-15 სტუდიურ ალბომს Confession 2, რომელიც მისივე 2005 წლის საკულტო ნამუშევრის Confessions on a Dance Floor გაგრძელებას წარმოადგენს დღის სინათლეს 3 ივლისს ხილავს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light ლიჯი. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარეთ ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes esxis misaghebat ezve uakhloes filials mteli sakartvelos mashtabit. Informatsiistvis dareke. Pipki 3939 Express Lombardi.
5: Qovelthviuri aktsia Toyota-sgan. Mkholod ivnisis sveshi. Isargeblet 15%-iani fazdeklebit savali natsilebis diagnostikaze. Chaezeret servise Toyota-certiligize. An mimartet Toyota's ofitsialur dilerebs. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-sa da Toyota Center Batumi.

0: პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარების გაიცანთი ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეგებს.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: ამრიგადვე ცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 17 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება. სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +27, ზუგდიდში +28, ქუთაისში. მზიანი იქნება კვირა ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანაურავდებით. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხესა და ბორჯომში +25, გორში +27, თელავში +30, რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდიელი სხვალ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქსაც 7 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუს გაუტოლდება.
9: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით.
8: Jennifer Lopez-ი უერთდება დღის playlist-ს ფორტუნაზე, რომლის მონაწილეობით გუშინ Netflix-ზე ახალი ფილმის Office Romance პრემიერა შედგა. ეს გახლავთ რომანტიკული კომედია, რომელშიც ჯეილოს პარტნიორობას გრეტ გოლდსტინი უწევს. კინოსურათში კი ლოპესი განასახიერებს ავიაკომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს, რომელსაც თანამშრომლებისთვის სასიყვარულო ურთიერთობების ამკრძალავი პოლიტიკა აქვს დაწესებული, თუმცა სიტუაცია რადიკალურად იცვლება, როცა კომპანიაში ახალი იურისტი იწყებს მუშაობას. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჯენიფერ ლოპესის სადებიუტო სტუდიური ალბომის On the Six გამოსვლიდან 1 ივნის 27 წელი გავიდა. ეს არის ალბომი, რომელმაც ლოპესი მსოფლიო მასშტაბის პოპ ვარსკვლავა დაქცია. მასში შესული ისეთი ჰიტები, როგორებიც If You Had My Love, რომელსაც ახლა მოვისმენთ, ასევე No Me Ames დუეტი Mark Antonton-თან, Waiting Tonight და Let's Get Loud დღემდე საკულტო ტრეკებად ითვლება. საინტერესოა, რომ ალბომს ახალი ნიუ-იორკის მეტროს მე-6 ხაზის პატივსაცემად დაერქვა. სწორედ ამ ხაზით მგზავრობდა მომღერალი ყოველდღიურად ბრონქსიდან მანჰეტენზე, სანამ მუსიკალური ინდუსტრიაში წარმატებას მიაღწევდა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-11-000. CPT წერტილი G.
2: ისავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ

0: გეოლოკაციაზე თბილისში Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავესი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16 საათი 54 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დიალოგისთვის, მეგობრობისთვის, თანამშრომლობისთვის მზად ვართ, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს კონსტრუქციულ რეჟიმში, თითის ქნევით, რომ ვინმე გვესაუბროს, ეს დამოკიდებულება ჩვენთვის მიუღებელია. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ინფორმაციას, რომ 11 ივნის ვიზების საკითხთან დაკავშირებით ევროკავშირი საქართველოსთან დიალოგს გამართავს. ისევე განცხადებით, ხელისუფლება ქართველი ხალხისა და ქვეყნის ინტერესების მიხედვით მოქმედებს. სოფლიოში საუკეთესო ფეხბურთელი, მებრძოლები, შემოქმედები, მომღერლები, დიზაინერები, მწერლები არიან ქართველები, ქართველებთან თითისქნევით საუბარი და ზემოდან ყურება წარმოუდგენელია, აღნიშნავს დედაქალაქის მერი. თუ ვინმე გაძარცვა ნაციონალური მოძრაობა და მიხელ სააკაშვილი, ეს ნამდვილად არის ნიკა გვარამია, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ანა წითლიძე. იქ არ მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგი იყო, რომელმაც გამოიყენა სააკაშვილის რესურსი ყველანაირად იმისათვის, რომ საკუთარი თავი შეექმნა, ახლა ფაქტობრივად შეენაცვლა ქალბატონ ჩერგოლეიშვილს და დაიკავა მისი პოზიცია სააკაშვილთან მიმართებაში, აცხადებს ანა წითლიძე. ოპოზიციის ალიანსი აგრძელებს მუშაობას, ვინაიდან ალიანსის მთავარი ამოცანა არის ძლიერი სტრუქტურის შექმნა და ივანიშვილის რეჟიმის დასუსტება ბოლომდე, ვიდრე ეს შესაძლებელი იქნება. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა წევრმა გიორგი ბუტიკაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ალიანსის საერთო კამპანიაში ჩაერთვება ყველა პარტია, რომლისთვისაც ერთობაა მნიშვნელოვანი. ნებისმიერი გზავნილი, რასაც შეიძლება ტელევიზიით ვისმენდეთ, საერთო საქმეს აზიანებს, ჩვენი კამპანიაა დასაგეგმი. ამაზე დღესაც იყო კომუნიკაცია, ამ კამპანიას რეგიონებშიც გავაგრძელებთ. ნებისმიერი პარტია, რომელიც მიიჩნევს, რომ საერთო საქმე და ერთობა მნიშვნელოვანია, ამ საერთო კამპანიაში ჩაერთვება, აღნიშნავს ბუტიკაშვილი. ოპოზიციაში არანაირი დიალოგი და ერთობა არ არის, ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ერთმანეთის მიმართ ბრალდებები აჩვენებს, რომ მათი გაყრა და შეყრა ყოველთვის იყო გარედან მოსული ინსტრუქციების შედეგი და არა მათი შინაგანი დამოკიდებულება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა გარკვეულწილად ერთსა და იმავე იდეოლოგიისა და მიზნების მატარებელია, საბოლოო ჯამში მათ შორის შინაარსობრივად და პიროვნულად გადაულახავი წინააღმდეგობებია, რაც ნათლად მიუთითებს, რომ მათ ქართულ პოლიტიკაში პერსპექტივა არ აქვთ, აღნიშნავს ქადაგიშვილი. ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯელაძე დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლებს შეხვდა. შეხვედრაზე მედიკამენტების თაობაზე, ინფორმაციის მოძიებასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. როგორც მიხეილ სარჯელაძემ აღნიშნა, პრიორიტეტი პაციენტთა ინტერესების დაცვაა და თითოეული გადაწყვეტილებაც სწორედ ამის გათვალისწინებით იქნება მიღებული. სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე დიუშენის დისტროფიის მქონე პაციენტების ეფექტური მართვისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზეც იმსჯელეს. როგორც აღინიშნა, სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შეხვედრები კვლავ გაგრძელდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ფორტუნა. მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: 6-4 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6-9. Turn your lights down low მოვისმინოთ, რომლისთვისაც ბობ მარლი 1999 წელს ლორინ ჰილთან ითანამშრომლა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს უკანასკნელი BET Awards-ზე სპეციალურ ჯილდოს მიიღებს, ნობელი გახდა, რომ ის Living Legend Icon Award-ის პირველი რეცეპიენტი გახდება. ახლად დაწესებული პრემია აღიარებს არტისტის წარუშლელ კვალს მუსიკასა და კულტურაზე. როგორც BET-ის ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნული, მის ლორენ ჰილი ყოველთვის ცვლით და წესებს, ის თავის მუსიკაში soul-ს, hip-hop-სა და დაუფარავ სიმართლეს აერთიანებდა თითოეულ ტრეკში, მთელ გულსა და სულსდებდა. ახლა კი აწლეულების შემდეგ, რაც მისმა ხმამ კულტურაში ძრა, ჩვენ მას იმ აღიარებას ვანიჭებთ, რომელსაც ყოველთვის იმსახურებდა. წლევანდელ BET Awards-ზე მას პატივს ცოცხალი ლეგენდის ჯილდოთი მივაგებს. ცნობისთვის 26-ე BET Awards 28 ივნისს ლოს-ანჯელესში გამართება. ცერემონიას კომიკოსი დროსკი წაიყვანს. უკვე ცნობილია ნომინანტთა სიაც. დაჯილდოების ტოპ ნომინანტად Cardi B დასახელდა. რეპერს 6 ნომინაცია მიენიჭა. Cardi B-ს შემდეგ ნომინაციებს Kendrick Lamar-ი და Maria the Scientist ლიდერობენ. ისინი წარდგენილი 5 ნომინაციაში არიან. ამასთან წელს BET-მა დაამატა ორი ახალი ნომინაცია Fashion Vanguard Award, რომელიც აღიარებს გლობალურ ფიგურებს, რომელთაც დიდი გავლენა მოახდინეს მოდის ინდუსტრიაზე და Pulse Award, რომელიც გადაეცემა ციფრული სივრცის იმ კონტენტ კრეატორებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს კულტურაზე. რა თქმა უნდა, დაინტერესების შემთხვევაში 26-ე BET Awards-ის ნომინანტთა სრულ სიას იხილავთ ჩვენ ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna.gz-ზე. აქვე კი შეგახსენებთ, რომ BET Awards 2001 წლიდან სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television მიერ ტარდება და მუსიკაში, კინოში, სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებს ავლენს. შარშანდელი დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი და ტრიუმფატორი გახლდათ Kendrick Lamar-ი.

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ძვალს.
1: დაგთავაზობთ ახალს. Radio Fortuna FM 106.5.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სახელად კაილ მინოგი ფორტუნას დღის ეთერში, რომელიც 28 მაის 58 წლის გახდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ Netflix-ზე კაილ მინოგის ახალი დოკუმენტური სერიალია ხელმისაწვდომი სახელწოდებით კაილი. ეს გახლავთ სამნაწილიანი პროექტი, რომელშიც არტისტი მის ცხოვრებაში არსებულ უმძიმეს და ამავე დროს ყველაზე ნათელ მომენტებს იხსენებს. აღსანიშნავია, რომ მასში პოპ ვარცხოვმა პირველად გაამხილა, რომ 2005 წელს ზუძუს კიბოს დამარცხების შემდეგ 2021 წლის დასაწყისში ფარულად მეორედაც ებრძოდა ზუძუს პირველად სიმსივნეს. მომღერლის აღიარების თანახმად დაავადება რეგულარული შემოწმებისას აღმოაჩინა. პირველი ავადმყოფობისგან განსხვავებით კი, როდესაც მედიის ყურადღება მის პირად ცხოვრებაზე უპრეცედენტო იყო, 2021 წლის მკურნალობა მინოგმა სრულად გასაიდუმლოებული ფორმით ყოველგვარი საჯარო განცხადებების გარეშე გაიარა. ფილმში არტისტი ასევე გულახდილად საუბრობს რეპროდუქციულ პრობლემებზე. მუსიკოსის მიზანია, რომ ამ გულახდილი აღიარებებით საზოგადოებას შეახსენოს სამედიცინო შემოწმებების სკრინინგის საციცოცხლო მნიშვნელობა. საინტერესოა, რომ სერიალში კაილი ასევე საუბრობს იმაზე, თუ როგორ განიცადა 2005 წლის ტურნეს კონცერტებისა და გლასტონბერის ფესტივალზე გამოსვლის გაუქმება და როგორ მოახერხა თაყვანისმცემლების უდიდესი სიყვარულის ფონზე ამავე ფესტივალის მთავარ სცენაზე ტრიუმფალურად დაბრუნება. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ AFL-ზე, რაც ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგას წარმოადგენს, კაილ მინოგის პერფორმანსი შედგება გრანდიოზულ ფინალში მიიღებს ის მონაწილეობას და მელბურნის კრიკეტის მოედანზე 100,000-იანი მაყურებლის წინაშე ტურნირის დასრულთი მატჩის დაწყებამდე იმღერებს. როგორც ცნობილია, მუსიკოსი კლასიკურ ჰიტებთან ერთად უახლეს პოპულარულ სიმღერებსაც შეასრულებს. გავრცელებული ინფორმაციით, შემსრულებელი ამ წარმოდგენისთვის 2 მილიონ ავსტრალიურ დოლარზე მეტს მიიღებს, რაც მას AFL-ის ისტორიაში ყველაზე მაღალ ნაზღაურებად პერფორმერად აქცევს. როგორც ცნობილია, ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის ფინალი 26 სექტემბერს შედგება. რეკლამაზე გავდივართ, რომ ის შემდეგ გავეცნობით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამიც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა

0: ნელი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30 ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: შეასე როგორ შევთანხმდით ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალ

0: 17 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება, თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +27, ზუგდიდში +28, ქუთაისში. მზიანი ამინდიელი სხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება, ანავარაუდები ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ახალციხესა და ბორჯომში +25, გორში +27, თელავში +30, რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდი იქნება კვირას ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, 7 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუსი გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღისეთერი წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-249-0611.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ორგანი 78 ჟღერდა ტალღიდან ასებსრა ცხაირეკა ჩარკვენისა და ქედათოს ერთობლივი ნამუშევარი. სიმღერა შედის მეფის სადებიუტო სოლო ალბომში საქართველო და დამეთანხმებით დღემდე ინარჩუნებს ჰიტის სტატუს. კომპოზიცია გამოირჩევა პოეტური და მეტაფორული ლირიკით. მთავარი სარტყელი კი ეფუძნება დროის მკურნალ ძალას, იმედს, წარსულის გადაფასებასა და სიყვარულის

0: მაგძლევთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში გახლავართ თობო თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 100-ზე
1: 9 საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
0: 17:51
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გამარჯობა, 18 საათის შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების ინფორმაციით ხვალმადლობის მარში გამართება. როგორც მშობლები აღნიშნავენ, მათი მრავალთვიანი ერთობლივი ბრძოლის შედეგად მიღებულია გადაწყვეტილება საქართველოში დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე მედიკამენტების შემოტანაზე. სურსეს გადაწყვეტილება მივულოცოთ ჩვენს ბავშვებს, მათ ოჯახებს, მხარდამჭერებს, ასრულიათ საქართველოს. 18 საათზე რუსთაველის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გამართება დიუშენის მარში. ეს იქნება მადლობის, ერთიანობისა და გამარჯვების მარში, აცხადებენ მშობლები.

0: ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებს შეხვდა შეხვედრაზე მედიკამენტების თაობაზე, ინფორმაციის მოძიებასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. როგორც მიხეილ სარჯველაძემ აღნიშნა, პრიორიტეტი პაციენტთა ინტერესების დაცვა და თითოეული გადაწყვეტილებაც სწორედ ამის გათვალისწინებით იქნება მიღებული. სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე დიუშენის დისტროფიის მქონე პაციენტების ეფექტური მართვისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზეც იმსჯელეს. როგორც აღინიშნა, სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შეხვედრები კვლავ გაგრძელდება. ოპოზიციის ალიანსი აგრძელებს მუშაობას ნებისმიერი პარტია, რომელიც ალიანსშია ან არ არის და ცდილობს ან შეიტანს ბზარ საზოგადოებრივ მოთხოვნაში თავად დაზიანდება. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა წევრმა გიორგი ბუტიკაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ალიანსის საერთო კამპანიაში ჩართვა ყველა პარტია, რომლისთვისაც ერთობა მნიშვნელოვანია. ოპოზიციაში არანაირი დიალოგი და ერთობა არ არის, ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ერთმანეთის მიმართ ბრალდებები აჩვენებს, რომ მათი გაყრა და შეყრა ყოველთვის იყო გარედან მოსული ინსტრუქციის შედეგი და არა მათი შინაგანი დამოკიდებულება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა გარკვეულწილად ერთისა და იმავე იდეოლოგიისა და მიზნების მატარებელია, საბოლოო ჯამში მათ შორის შინაარსობრივად და პიროვნულად გადაულახავი წინააღმდეგობებია, რაც ნათლად მეუთითებს, რომ მათ ქართულ პოლიტიკაში პერსპექტივა არ აქვთ, აღნიშნავს ქადაგიშვილი. დაკავებულია 6 არასრულწლოვანი, რომელთაც თბილისში სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტანეს, ერთ-ერთი ბრალდებული კი მოქალაქის კუთვნილ მობილურ ტელეფონს თაღლითურად დაეუფლა. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. დაკავებულთაგან 4 წარსულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობით მსჯავრის ქვეშ იმყოფება. არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტებს 30,000 ლარამდე ფინანსური ზარალი მიადგათ. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველების მიერ ამოღებულია ათეულობით სავაჭრო ობიექტის სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, რითაც ბრალდებულების დანაშაულებრივი ქმედებები დასტურდება, აცხადებენ უწყებაში. მათივე ცნობით დანაშაული 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსთავის ავტომაგისტრალზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ერთი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით მაგისტრალზე ერთმანეთს რამდენიმე ავტომობილი შეეჯახა, მათ შორის ექსკურსიის 2 მიკროავტობუსი, რის შედეგად ერთ-ერთი მიკროავტობუსის მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სა.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების დალღაზე.

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: შვედის 5 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის გიღმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუღიდან 169 სტუდიაში დობო აგრძელებ მუშაობას დაგიბრუნდით სიახლით რომელიც Westlife-ს უკავშირდება სწორედ ირლანდიური ბენდი გახსნის საღამოს პლეილისტს იქამდე კი მინდა გითხრათ რომ კოლექტივი ჩამოყალიბებიდან 25 წლის იუბილეს აღსანიშნავ გრანდიოზულ ტურნეს სამი წევრის შეინ ფილენის ნიკი ბირნისა და კიან იგანის შემადგენლობით გამართავს ახლახან ცნობილი გახდა რომ ჯგუფის მეოთხე წევრი მარკ ფიჰლი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ვერ მიიღებს ტურნეში მონაწილეობას თუმცა ის ბენდის სრულ ფასოვან წევრად რჩება აღსანიშნავია რომ საიუბილეო ტურნეს მასშტაბური კონცერტები მომავალ წლამდე გაგრძელდება ის სტარტს 10 სექტემბრიდან აიღებს და 2027 წლის 31 ივლისამდე ევროპის აზიის ჩრდილოეთ ამერიკისა და ოკეანეთის მრავალ რიცხოვან არენებზე შედგება ამასთან საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ჯგუფმა ახლახან საუკეთესო ჰიტების ალბომიც გამოუშვა რომელიც მოიცავს 21 საკულტო ჰიტსა და 4 ახალ სიმღერას

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilig.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთის საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
7: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარს.

0: ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი.

0: ჯერი ბანკი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light ტილიჯი.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: საალბომ მშვიდობის ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 17 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში, 24 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, პლიუს 27 ზუგდიდში, პლიუს 28 ქუთაისში. მზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ნავრაუდები ცხინვალში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ბორჯომში, პლიუს 25 გორში, პლიუს 27 თელავში, პლიუს 30 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდიელი სხვალ. ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქსაც კვირას ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 29 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 7 ივნისისთვის.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი დაბით.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ჩვეულებრივი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18 საათი 58 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი ინდექსი. ინდექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა, ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯულაძე დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებს შეხვდა. შეხვედრაზე მედიკამენტების თაობაზე, ინფორმაციის მოძიებასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. როგორც მიხეილ სარჯულაძე აღნიშნა, პრიორიტეტი პაციენტთა ინტერესების დაცვა და თითოეული გადაწყვეტილებაც სწორედ ამის გათვალისწინებით იქნება მიღებული. სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე დიუშენის დისტროფიის მქონე პაციენტების ეფექტური მართვისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზეც იმსჯელეს.

0: აღინიშნა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შეხვედრები კვლავ გაგრძელდება. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების ინფორმაციით ხვალმარგლობის მარში გაიმართება, როგორც მშობლები აღნიშნავენ. მათი მრავალთვიანი ერთობლივი ბრძოლის შედეგად მიღებულია გადაწყვეტილება საქართველოში დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე მედიკამენტების შემოტანაზე. ხოლ 18 საათზე რუსთაველის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გაიმართება დიუშენის მარში, ეს იქნება მადლობის, ერთიანობისა და გამარჯვების მარში, აცხადებენ მშობლები. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა სან-ფრანცისკოში ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართა კალიფორნიის გუბერნატორის მოადგილესთან. სხვა საკითხებთან ერთად შეხვედრაზე ყურადღება გამოხვილდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების კონტექსტში, სან-ფრანცისკოში საქართველოს წარმომადგენლობის მუშაობაზე, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში არსებული პოტენციალის სათანადოდ გამოყენების მნიშვნელობაზეც. ყველაფერი ნათელია, ვხედავთ ცუდ და მძიმე ტენდენციას, რაც ევროკავშირშია. ევროკავშირი საქართველოსთან მიმართებით მთელ რიგ საკითხებს ზეწოლისა და შანტაჟისთვის იყენებს, აცხადებს პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი. მისივე განცხადებით გარკვეული საკითხებია, რომელზედაც საქართველოს ის პოზიცია ვერ ექნება, რაც შეიძლება ევროკავშირის გარკვეულ წარმომადგენლებს უნდოდეთ. თუ ვინმემ გაძარცვა ნაციონალური მოძრაობა და მიხელ სააკაშვილი, ეს ნამდვილად არის ნიკა გვარამია. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ანა წითლიძე აცხადებს. ნიკა არა მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგი იყო, რომელმაც გამოიყენა მიხელ სააკაშვილის რესურსი ყველანაირად იმისთვის, რომ საკუთარი თავი შეექმნა, ახლა ფაქტობრივად შეენაცვლა ქალბატონ ჩერგოლეიშვილსა და ეკავა მისი პოზიცია სააკაშვილთან მიმართებაში, აღნიშნავს წითლიძე. რეალურად ოპოზიციაში ბრძოლა მიდის, ვინ იქნება მთავარი ოპოზიციური პარტია, აცხადებს თბილისის მერი კახა კალაძე. როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, ისინი ნაციონალური მოძრაობის წიაღში აღმოცენებული ელემენტები არიან. დაპირისპირება რომ იქნებოდა თავიდანვე ცხადი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ზარზეიმი წარმოადგენს ერთობა და ერთიანი პლატფორმა, რეალურად ბრძოლა მიდის, ვინ იქნება მთავარი ოპოზიციური წარმომადგენელი პარტია, თუ შევხედავთ ვინ არიან ეს ადამიანები და რა აერთიანებთ მათ, იმართებიან გარედან, აღნიშნავს კახა კალაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა
1: 19 საათი 5 წუთი საქართველოსში ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი დავიდან 16:09 რომელსაც თქვენ ويكენდის მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ სტუდიაში დობოვა გძლებ მუშაობას კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ჯენიფერ ლოპესის შესახებ ვინაიდან მას მორგი სიახლე უკავშირდება ცნობილი გახდა ინფორმაცია რომლის თანახმად სერიალმა ოფ კამპუს რომელიც ბოლო დროს საკმაოდ აქტუალურია მისი ჰიტი on the floor brilliant ისტატ ის კანდიდატად აქცია. საქმე ისაა, რომ ლოპესის ჰიტმა On the Floor პიტბულის მონაწილეობით ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის მიერ ოფიციალურად მიიღო 8-გზის პლატინის სერტიფიკატი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სიმღერის 8 მილიონზე მეტი ასლი გაიყიდა. აღსანიშნავია, რომ ეს შედეგი ტრეკს ბრილიანტის სტატუსის მიღებასთან აახლოებს, რაც ლოპესის მუსიკალურ კარიერაში უპრეცედენტო მოვლენაა, ვინაიდან აქამდე მის არც ერთ ჩანაწერს Diamond სერტიფიკატი არ მინიჭებია. სიმღერამ ცოტა ხნის წინ Spotify-ზე 1 მილიარდ სტრიმს გადააჭარბა, ტრეკის პოპულარობის ახალ ტალღას კი, როგორც უკვე აღნიშნე, ხელი შეუწყო სერიალმა კამპუს მიღმა, სწორედ ამ სატელევიზიო შოუს ერთ-ერთ ეპიზოდში გამოიყენეს On the Floor, რამაც მის მიმართ სოციალურ ქსელებში დიდი ინტერესი აღძრა. ცალკე აღნიშნას იმსახურებს სიმღერაზე მოცეკვავე სერიალის ერთ-ერთი გმირის ლუკი, რომელიც Versace-ის ვინტაჟური კაბის ინსპირაციით შეიქმნა, რომელიც ლოპეს 2000 წლის გრემიზე

ეცვა ცნობისთვის ონზე ფლორ 2011 წლით თარიღდება სიმღერაში ინტერპოლირებული ჯგუფ კალმა 1989 წლის მსოფლიო ჰიტის ლამბადა მელოდია საინტერესოა რომ თავად ლამბადაც ბოლიური ფოლკლორული სიმღერის გადამუშავება გახდათ აქვე შეგახსენებთ რომ ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის წესდებით მას შემდეგ რაც ალბომის თუ სინგლის 1 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდება ის ავტომატურად პლატინის სტატუსის ხდება 10 პლატინის სტატუსი კი 10 მილიონი ჩანაწერის გაყიდვას გულისხმობს რაც ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის უმაღლეს ბრილიანტის სერტიფიკატს წარმოადგენს ჯენიფერ ლოპესის შესრულებით ამჯერად Waiting for Tonight მოვისმინოთ რომელიც ასევე შედის მის სადებიუტო სტუდიურ ალბომში On the Six რომლის გამოსვლიდან როგორც უკვე გითხარით 1 ივნის გავიდა 27 წელი

ხელშეკრულები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okro sesxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopili sesxi strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvireke 032 2 55 55 00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
7: Liberty. Chveni banki.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 012-26-44-44.
4: Monterrey Luxury, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
7: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi mastvis vints mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank certili G.
8: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია

0: ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი. აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby. საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე 17 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 24 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +27, ზუგდიდში +28, ქუთაისში. მზიანი ამინდიელი სხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 22 გრადუსი სამდე მატებაა ნავრაუდები ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ბორჯომში +25 გორში +27 თელავში +30 რუსთავში და ბოლოს ზიანი იქნება კვირა ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 7 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუსს გაუტოლდება

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი J.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 19:55
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა 20 საათი შეს

0: დროს ეს დამოკიდებულება ჩვენთვის მიუღებელია. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ინფორმაციას, რომ 11 ივნის ვიზების საკითხთან დაკავშირებით ევროკავშირი საქართველოსთან დიალოგს გამართავს. მისივე განცხადებით ხელისუფლება ქართველი ხალხისა და ქვეყნის ინტერესების მიხედვით მოქმედებს. სოფლიოში საუკეთესო ფეხბურთელი, მებრძოლები, შემოქმედები, მომღერლები, დიზაინერები, მწერლები არიან ქართველები, ქართველებთან თითისქნევით საუბარი და ზემოდან ყურება წარმოუდგენელია, აღნიშნავს კახა კალაძე. ნიკა გვარამია 14 წლის განმავლობაში იყო ნაციონალური მოძრაობის მთავარი იდეოლოგი და ამ 14 წლის განმავლობაში ამ პარტიაში ვერავინ მიიღებდა გადაწყვეტილებას ნიკა გვარამიას თანხმობის გარეშე, ამიტომაც გაუგებარია ვისკენ იშვერს თიც. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე აცხადებს. მისივე განცხადებით ადამიანები, რომლებიც პარტიაში არიან, იმის გამოსწორებას ცდილობენ, რაც ნიკა გვარამიამ ამ 14 წლის განმავლობაში გააფუჭა. ადამიანებს, ვინც პარტიაში ამჟამად ვართ, არ გვიღალატია ციხეში მჯდომი პრეზიდენტისთვის, აღნიშნავს წითლიძე. ოპოზიციის ალიანსი აგრძელებს მუშაობას, ნებისმიერი პარტია, რომელიც ალიანსშია ან არ არის და ცდილობს ან შეიტანს მზარს, საზოგადოებრივ მოთხოვნებში თავად დაზიანდება. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა წევრმა გიორგი ბუტიკაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ალიანსის საერთო კამპანიაში ჩაერთვება ყველა პარტია, რომლისთვისაც ერთობა მნიშვნელოვანია. ოპოზიციაში არანაირი დიალოგი და ერთობა არ არის, სამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ერთმანეთის მიმართ ბრალდებები აჩვენებს, რომ მათი გაყრა და შეყრა ყოველთვის იყო გარედან მოსული ინსტრუქციების შედეგი და არა მათი შინაგანი დამოკიდებულება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა გარკვეულწილად ერთისა და იმავე იდეოლოგიისა და მიზნების მატარებელია, საბოლოო ჯამში მათ შორის შინაარსობრივად და პიროვნულად გადაულახავი წინააღმდეგობებია, რაც ნათლად მიუთითებს, რომ მათ ქართულ პოლიტიკაში პერსპექტივა არ აქვთ, აღნიშნავს ირაკლი ქადაგიშვილი. დაკავებულია 6 არასრულწლოვანი, რომელსაც თბილისში სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტაცეს. ერთ-ერთი ბრალდებული კი მოქალაქის კუთვნილ მობილურ ტელეფონს თაღლითურად დაეუფლა. დაკავებულთაგან 4 წარსულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობით მსჯავრის ქვეშ იმყოფება. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწელებს. მათივე ცნობით, არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტებს 30,000 ლარამდე ფინანსური ზარალი მიადგათ. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველების მიერ ამოღებულია ათეულობით სავაჭრო ობიექტის სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, რითაც ბრალდებულების დანაშაულებრივი ქმედებები დასტურდება, ნათქვამია უწყების განცხადებაში. მათივე ცნობით, დანაშაული 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

9:08-ია საქართველოსში საღამო მშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში კლავაც დობოსთან ერთად ჩვენ 10-მდე ვიქნებით ერთად და დროდადრო პოპკულტურის კვირისა და დღის აქტუალურ და უახლეს სიახლეებსაც გავეცნობით რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავს იყრის შესაბამისად თავად შეგიძლიათ მათ თვალი მიადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ web platforma Fortuna Giza Selin Dioni წარდგა თქვენ წინაშე რომელიც უპრეცედენტო მოთხოვნის გამო კონცერტებს მომავალ წელსაც გამართავს მოგეხსენებათ მიმდინარე წლის სექტემბერ-ოქტომბერში დაგეგმილია მისი კონცერტები საფრანგეთში რომელთაც კიდევ 6 თარიღი დაემატა ცნობილი გახდა რომ შემსრულებელი პარიზში მსვენელის წინაშე 2027 წელსაც წარდგება დამატებითი შოუები კი 2027 წლის 8 მაისიდან 29 მაისამდე გამართება ამ გადაწყვეტილების შედეგად უნდა აღინიშნოს რომ საკულტო არტისტის პარიზული რეზიდენცია ჯამში 26 კონცერტს მოიცავს. მე შეგახსენებთ, რომ მომავალი კონცერტების სერიით სელინ დიონის სცენაზე 2022 წლის შემდეგ დაბრუნდება ცნობილი ფაქტია, რომ იმავე წლის შემოდგომაზე მუსიკოსს იშვიათი და განუკურნებელი ნევროლოგიური დაავადების გაშეშებული ადამიანის სინდრომის დიაგნოზი დაუსვეს, რის გამო ციძულებული გახდა დაგეგმილი მსოფლიო ტურნე გაეუქმებინა, თუმცა მან ძალღონე მოიკრიბა და მზად არის სამსვენელთან შესახვედრად. სხვა შორის სელინ დიონს აქვს ნათანამშრომლები პიბო ბრაისონთან დისნეის კლასიკური ანიმაციისთვის მზად თუნახავი და ურჩხული მათ ორიგინალური სიმღერა Beauty and the Beast ჩაწერეს ამ დღეებში ცნობილი გახდა.

0: 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა პიბო ბრაისონი, გრემის ორგზის ლაურეატი არტისტის გარდაცვალების მიზეზი კი ინსულტის გართულებები გახდა, რომელიც მან გასულ უქმეებზე გადაიტანა 2 ივნისს, როგორც ოჯახის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული მშვიდად ახლობლების გარემოცვაში გარდაიცვალა. ბრაისონი, რომელსაც ერთ-ერთი გრემი სწორედ სელინ დიონთან კოლაბორაციისთვის ეკუთვნის, ხოლო მეორე ასევე დისნეის კლასიკური ანიმაციის ალადინი საუნდტრეკისთვის A Whole New World, რომელსაც მან რეჯინა ბელთან ითანამშრომლა და ახლა სწორედ ამ კომპოზიციას მოვისმენთ ჩვენ საუნდტრეკის კატეგორიის ქვეშ.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე. იატაკი 30%-მდე. კარი 20%-მდე. სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Centre Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
8: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-CERTILIG.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ყდარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი
6: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
12: რა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება. სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +27, ზუგდიდში +28, ქუთაისში. მზიანი ამინდიელი სხვა ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება. ანავარაუდები ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხესა და ბორჯომში +25, გორში +27, თელავში +30, რუსთავში და ბოლოს მზიანი იქნება. კვირა ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 7 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნულით თბილისში +29 გრადუსს გაუტოლდება.
13: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ზე საქართველოს ბანკი განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
9: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20 საათი 56 მინუტია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ვიზა ლიბერალიზაციას თავისი კრიტერიუმები აქვს, ნამდვილი კრიტერიუმები გვერდზე გადადეს და შემოაპარეს უკვე პოლიტიკური საკითხები, რაც არის გამჭვირვალობის კანონი, გააუქმეთ ოჯახური ღირებულებების დაცვის კანონი, გააუქმეთ სასანქციო სისტემას შეუერთდით. განაცხადა პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე საუბრისას. მისივე განცხადებით, ევროკავშირის სამოფარებელი ზოგიერთი ძალა ქვეყანაზე თავდასხმას ახორციელებს და ეს ხდება მას შემდეგ, რაც უკრაინაში ომი დაიწყო. მახაშვილი მიიჩნევს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი საქართველოს მიმართ განხორციელებული შანტაჟის გამოძახილია. ცნობისთვის, 11 ივნის ვიზების საკითხთან დაკავშირებით ევროკავშირი საქართველოსთან დიალოგს გამართავს. ნიკა გვარამია 14 წლის განმავლობაში იყო ნაციონალური მოძრაობის მთავარი იდეოლოგი და ამ 14 წლის განმავლობაში ამ პარტიაში ვერავინ მიიღებდა გადაწყვეტილებას ნიკა გვარამიას თანხმობის გარეშე, ამიტომაც გაუგებარია ვისკენი შორსთიც. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე აცხადებს. მისივე განცხადებით, ადამიანები, რომლებიც პარტიაში არიან, იმის გამოსწორებას ცდილობენ, რაც ნიკა გვარამიამ ამ 14 წლის განმავლობაში გააფუჭა. ოპოზიციის ალიანსი აგრძელებს მუშაობას. ნებისმიერი პარტია, რომელიც ალიანსშია, ან არ არის და ცდილობს, ან შეიტანს მზარ საზოგადოებრივ მოთხოვნაში, თავად დაზიანდება. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთმა წევრმა გიორგი ბუტიკაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ალიანსის საერთო კამპანიაში ჩართვება ყველა პარტია, რომლისთვისაც ერთობა მნიშვნელოვანია. ხედავთ, რომ გარე დავალების შემსრულებლები ამ ქვეყანაში ძალიან ცოტაა და ძირითადად ეს ის ადამიანები არიან, რომელთაც გარე მართლობა და სისტემური და სისტემატური წამების რეჟიმი ჰქონდათ ჩამოყალიბებული. ზუსტად იგივე ადამიანები არიან, ოღონდ მათ ბოლო წლების განმავლობაში რამდენიმე განსხვავებული ადამიანი მიიტმასეს. განაცხადა ოპოზიციაზე საუბრისას იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ. მისივე განცხადებით, გარე ძალები საქართველოში ვერ სპოულობენ ისეთ პირებს, რომელთაც შეუძლიათ გარკვეული თანხებისა თუ გავლენის სანაცვლოდ სამშობლოზე უარი თქვან, რაც ძალიან კარგია. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების ინფორმაციით ხვალმადლობის მარში გაიმართება. როგორც მშობლები აღნიშნავენ, მათი მრავალთვიანი ერთობლივი ბრძოლის შედეგად მიღებულია გადაწყვეტილება საქართველოში დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე მედიკამენტების შემოტანაზე. 18 საათზე რუსთაველის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გაიმართება დიუშენის მარში. ეს იქნება მადლობის, ერთიანობისა და გამარჯვების მარში, აცხადებენ მშობლები. მიხელ სარჯველაძე დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებს შეხვდა შეხვედრაზე მედიკამენტების თაობაზე ინფორმაციის მოძიებასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. როგორც სარჯველაძემ აღნიშნა, პრიორიტეტი პაციენტთა ინტერესების დაცვა და თითოეული გადაწყვეტილება სწორედ ამის გათვალისწინებით იქნება მიღებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 22 საათსა. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საუკეთესო

0: რადიო ფორტუნა. მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ჰიტებამდე ეს ფორტუნა 24 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6-6 და 9 10-4 წუთია საქართველოში დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთში. გადავინაცვლეთ, რომელსაც კლავენდებურად მაქსიმალური ინფორმირებულობისთვის გამოვიყენებთ, ვინაიდან კლავ არაერთი უახლესი ამბავი იწერება პოპკულტურიდან ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. ამრიგად, ვინაიდან არიანა გრანდე გვერდდება, მინდა გითხრათ, რომ მისი მომავალი მუსიკალური პროექტის მხარდასაჭერად Google-მა ახალი ინტერაქციული ფუნქცია დაამატა. საქმე ისაა, რომ როცა საძიებო სისტემაში არიანა გრანდეს დასერჩავთ, გამოგიჩნდება სპეციალური ღილაკი ყვავილის სიმბოლოთი, რომელზეც დაჭერით ეკრანზე თეთრი ფურცლების ცვენა იწყება. აღსანიშნავია, რომ ამ ციფრულმა აქტივობამ უკვე გამოიწვია დიდი რეზონანსი არტისტის გულშემატკივრებში. ფუნქციის გაშვებიდან მალევე მომხმარებლებმა ყვავილის ღილაკს 7 მილიონზე მეტჯერ დააჭრეს ეფექტი. რა თქმა უნდა, ალბომის სახელწოდებას Petal ეხმიანება, რაც ითარგმნება როგორც ყვავილის ფურცელი. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა Google-ს სხვადასხვა თემატური პრომოუშენისთვის მსგავსი ფუნქცია აუმოქმედებია. გახსოვთ ალბათ პრესადღესასწაულო განწყობისთვის საშობაო პერიოდში Google-ში მერე ქერისიებისას ფიფქებიც კი ცვიოდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ არიანა გრანდეს მერვე სტუდიური ალბომი Petal გაყიდვაში 31 ივლისს ჩაეშვება. ფირფიტის lead single Hate There I Made You Love Me, რომელიც უკვე გამოვიდა, შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. ჩვენ კი გავიზიაროთ ცაჩი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილი შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალ და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის ასამართლებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. newlight.gr.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
10: Miranda, ცოტა დოგა გვიანდა.
11: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
14: შესაძ დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 17 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება. სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში +27, ზუგდიდში +28, ქუთაისში. მზიანი ამინდი არის ხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები. ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხესა და ბორჯომში +25, გორში +27, თელავში +30, რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდი იქნება კვირას ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, ცაირის ტემპერატურის ნიშნული 7 ივნის თბილისში +29 გრადუს გაუტოლდება.
15: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: გაატარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა 106.9.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: Toyota Center Tbilisi

0: სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 211. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: 1:53 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2:22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დიალოგისთვის, მეგობრობისთვის, თანამშრომლობისთვის მზად ვართ, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს კონსტრუქციულ რეჟიმში, თითის ქნებით, რომ ვინმე მგვესაუბროს, ეს დამოკიდებულება ჩვენთვის მიუღებელია. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ინფორმაციას, რომ 11 ივნის ვიზების საკითხთან დაკავშირებით ევროკავშირი საქართველოსთან დიალოგს გამართავს. მისივე განცხადებით ხელისუფლება ქართველი ხალხისა და ქვეყნის ინტერესების მიხედვით მოქმედებს. ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან უნდა დაიწყოს დიალოგი. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. ევროკომისიის მიგრაციისა და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო მართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით აცხადებენ უწყებაში. ქართული ოცნების ხელისუფლებამ 2014 წელს უკვე შეძლო და ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, ეს ვერ გააკეთა. წინა ხელისუფლებამ ჩვენ 2018 წელს ასევე შევძელით ბევრი მტკივნეული რეფორმის და ბევრი მოთხოვნის განხორციელება იმისათვის, რომ შეგვძლებოდა მოგვეპოვებინა ვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თეა წულუკიანმა. მისივე განცხადებით ევროპულმა ბიუროკრატიამ წითელი ხაზი გადალახა, რაც არცერთი სუვერენული ერის შემთხვევაში დაშვებული არ არის. ეს წითელი ხაზი, როგორც კი გადაილახა, ჩვენ აღმოჩნდით არა თანამშრომლობის, არამედ თავდასხმის რეჟიმში, აღნიშნავს წულუკიანი. დაკავებულია 6 არასრულწლოვანი, რომელთაც თბილისში სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტაცეს. ერთ-ერთი ბრალდებული კი მოქალაქის კუთვნილ მობილურ სთაღლითურად დაეუფლა. დაკავებულთაგან 4 წარსულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობით მსჯავრის ქვეშ იმყოფება. არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტებს 30,000 ლარამდე ფინანსური ზარალი მიადგათ. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველების მიერ ამოღებულია ათეულობით სავაჭრო ობიექტის სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, რითაც ბრალდებულების დანაშაულებრივი ქმედებები დასტურდება. უწყების ცნობით დანაშაული 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსთავის ავტომაგისტრალზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით მაგისტრალზე ერთმანეთს რამდენიმე ავტომობილი შეეჯახა, მათ შორის ექსკურსიის 2 მიკროავტობუსი, რის შედეგად ერთ-ერთი მიკროავტობუსის მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ორ შაბათს 9 საათზე განაახლებს დღის ყველა მნიშვნელოვან

0: მომავალს სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აქტივი.
2: ისავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია

0: ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
5: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტი. მშვიდი ღამე.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ემი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.